0: Goeienaand, welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Ken jy die Sunday Blues? Of dalk moet ek vir jou vra, kry jy ook die Sunday Blues? Daar is spesifieke soort bedruktheid, so 'n swaar moedigheid wat op 'n Sondagmiddag jou beetpak en jou so siel alleen en sommer net kop onder die vlerk laat voel. Of dalk maak dit vir jou baie angstig of rusteloos. Dit is 'n algemene ding waarmee baie mense sukkel en daar is verskeie redes daarvoor. Vir party mense is Sondag net eenvoudig te stil. Daar is min afleiding en nou bekruip die gedagtes en emosies wat jy gewoonlik kan een kant toe skuif jou 'n slag. Vir ander weer is die idee dat Sondag, soos in die skepingsverhaal, 'n rusdag moet wees al lank al by die deur uit en hulle prop die naweek so vol as moontlik. Maar kom Maandag is jy flauboude. Dalk het ons te onrealistiese verwagting van 'n naweek. Ons glo dat 2 dae se afleiding of leeg lê, nou sommer die hele week se ingehoktheid en stres moet uitkanselleer. As jy die meeste Sondag maar 'n bietjie mismoedig en senuweeagtig voel, weet net, jy is nie alleen nie. Eben Genis is vanaand ons voorleser en die eerste gedig waarna ons luister is een van Fanny Olivierson. Die gedig Wintersondag verskyn in 1973 by Human en Rousseau in Olivier se bundel Om alleen te reis.
1: Wintersondag. Hoe blou die dag vanmôre. Die winteroggend ruik soos lammers in 'n vlei en soos bakpos in die bankies. Tog weet ek, hier is net poinsettias tussen ander struike. En 'n mens moet leer vergeet. Ek klap 'n bier, maak 21 sent se sonndagkos. Ek droom van 'n meisie met borsies soos die oë van honde en wilgertaktone, totdat dit later toetrek oor die bome buite en die mis 21 wit aanstamp teen die ronde koperkanne onder kan die stoep se lig. Die reën bly neelmoedswillig soos 'n swerm bye teen die ruite. Ek luister hoe die druppels van die lysie aftap in die bakpapawers by die deur en in 'n tip-tip simfonie die malvas groet. Dis amper tyd en ek loop weer alleen die straat af. Die kerke is vanaand dol leeg en al die karre het blink skoon gereen. Ek sien 'n meisie met jou hoed, maar hy is blou waar joue rooi was, as ek reg onthou. En al die skakeltjies is plat waar joue rond in mekaar wou pas. Een vir een versluk die mis die huise. My bitter woorde is vanaand so flou. Dis hierdie wintersondag wat van vroeg van môre af soos muise aan my fyn omheinde weerstand hou.
0: In die volgende vers bly TT Kloete in die week weg van die werk en op 'n Sondag weg van die kerk. Hy suggereer dat 'n mens soms van die gewone roetine moet wegstap om iets anders te verdien, naamlik rus, perspektief, kreatiwiteit of selfs geestelike voeding. Hy doen op Sondag presies wat 'n gelowige nie behoort te doen nie, maar vind dan tog sy momentele twyfel ten spyt iets heiligs in die alledaagse, 'n ander soort sien byna, 'n ander soort ontmoeting met God.
1: Panopsie, deur TT Kloete uit die bundel Juxtaposisie, uitgegee deur Tafelberg in 1982. Van dies week het ek van die werk weggebly om brood te verdien. Sondag, vandag, van die kerk weggebly om die silwer spartel van die son te sien op die see. Te sien hoe buitengewoon is 'n mens se skip wat in God se see langs die land vaar. Te sien hoe skoon is hierdie dag met die volle lewe van vrouens en kinders en honde op die strand. Sonder verantwoordelikheid en so meer en plig om meer as dit te doen. Mag God my vergewe in hierdie gedig.
0: Ons bly vereers by TT Kloete. In sy 1989 bundel Drie Pas, dis 'n Tafelberg publikasie, verskyn 'n gedig genaamd Sunday Blues. Die rustigheid en stilte van 'n Sondag is vir die digter wreed, omdat mense wat baie dink juis in daardie stilte met hulle self gekonfronteer word. Wanneer die gejaag van die week ophou, begin die gedagtes te maal. Die centrale gedagte van hierdie vers is, Aldus Kloete, dat God nie wil hê ons moet net op 'n Sondag met hom 'n afspraak hê nie. Hy wil deel wees van die natuurlike vloei van die week en dan ook van ons lewens. Om hierdie rede sluit dit vir my baie mooi aan by die gedig wat Eben so pas gelees het. Vir Kloete is ware geloof nie iets wat jy een keer per week aanskakel nie. Dit moet deur jou hele lewe loop, soos asemhaling, soos 'n hart se klop. Net soos wat God vir hom nie slegs in die kerk nie, maar ook op die strand te vinde is, behoort God volgens die volgende gedig ook nie net tot een dag nie.
1: Sunday Blues, deur T.T. Kloete. Die gedwonge rus van die Sondag is wreed vir die nadenkendes. Die brood in hulle mond wat hulle verdien in die weeklikse sweet van hulle aangesig, die hou hulle gesond. En baie ander wat tog van u weet, hulle vir wie u van die almanak afhang, rus dink hulle morbied en melankolies aan u op die Sabbat en hulle verlang terug na die kantoor en fabriek en verkies die potlood, die passer en tang. Laat ons suksessief dink aan u, soos asemhaling aan een onafskeibaar, u wat selfs in die rus bly voortstuur 7x7 dae, u wat onbedaar bly pols, soos 'n hart se klop continu.
0: Onthou jy S.V. Petersen se gedig oor die Veelis? Dit verskyn in 1960 in sy bundel Kinders van Kain. Hy beskryf die massas wat maar net die lewe probeer geniet en nooit te diep oor dinge dink nie. Dit klink so, die Veelis. Hulle leef op skuld tot Vrydag aand en tot die einde van die maand. Gaan goed gekleed soos wie weet wie, trakteer mekaar op sympatie. Ontspan by voorkeur in die fliek, dans dol op radiomusiek. Sing luidkeels Sondag in die kerk, vloek roekeloos Maandag by die werk. Doen siektes op en word gesond, gaan toch maar môre weer te grond. Deel klein goed by die tros en stort geen traan oor wat van hulle word. Die jare gaan, die jare kom, hulle mors die 10 gebooie om. Trek kort op 60 pensioen en raak met God en mens versoen. Hou nou die gedig in gedagte wanneer jy na Clinton Du Plessis sin luister.
1: 'Cause there's something in a Sunday, deur Clinton V. Du Plessis uit die bundel 60 op 60. Uitgegee deur Roepman Uitgewers in 2022. Die ergste is die onthou dat dit eens anders was. Gewyd. Die wete dat daar vir vele niks anders is om te onthou as juis hierdie nie. Hulle bepaal die nuwe normaal. Hierdie generasie soek stimulasie, onbeperkte data, 'n silver okka-pipe, spoggerig soos trofee in die regterhand, 'n tekkie aan elke voet, handelsgemerk, gekoop op krediet deur lankmoedige ma. Jesus is 'n DJ, oorgefoon, oorverdowend luid, blaar die lawaai, decibels, sonder aansien des gemoed, Jezebels, wachtend, ryp. Nachtmaal, ruimskoots, glasvol light, cider, OBS, Captain Morgan. Die wind waai waar en soos hy wil. Ja, S.V. Petersen, die Veelis is steeds met ons. Intussen het hulle gerolbos tot 'n menigte. Hulle mors met mening die 10 gebooie om. Maak het nie meer tot 60 nie. Wag moeg en afgeleef in die skaduwee van poskantore met onseker besigheidsure, gegrendel en geslot vir die karige toelaag. Die party, die nuwe heiland, voorsien tot in die lengte van julle kort dae. Sondag is bloot die dag na Saterdag. Skink, drink 'n heildronk. Sondag is bloot die dag voor Maandag.

0: Dit was natuurlijk Chris Christoffersen met Sunday Morning Coming Down. Jy is ingeskakel by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Eben Genis is vanavond aan die ander kant van die mikrofoon en hy lees vir ons gedigte voor oor Sondag. Meestal oor Sunday Blues en ook hoe ons daar die akelige neerdrukkende gevoel met rituele of groot samesyn op 'n Sondag probeer onderdruk. Die volgende paar gedigte skets daar die bekende toneel. Die hele gesin is daar en kuier aan tafel om 'n groot maaltyd. Daarna volg 'n lui, ontspanne namiddag. Maar vlak onder die skynbaar gelukkige oppervlak broei daar tog dikwels onrus.
1: Sondagmiddag na ete, deur Pieter Odendaal, uit die bundel Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, uitgegee deur Tafelberg in 2018. Binne slaap die ouers en iemand kyk TV. Swaal soek skuilend in die wind. Hulle kompasse ken die strome. Ook die weerdiens het buie voorspel. Twee oorskiet choppies, 'n laaste skep slaai. En die borde val grond toe, messe en virke klater. Die tafeldoek waai weg. Ons labrador rek sy neusgate en grom onseker vir die wolke wat grys getrein aanstorm. Maar ons slaap ongeërg, want die werf is klein en afgekamp en ons het 'n swembad. Net die hond en die digter bly onrustig boontoe kyk.
0: Ja, al is daar so baie tekens, die swaalkies, die weerdiense waarskuwing, die ongedurige hond en uiteindelik selfs 'n rukwind, kies die mense in hierdie vers om aan te neem dat hulle klein beskermde wêreld hulle sal vrywaar van enige leed. Maar die digter bly, soos die hond, waaksaam. Die digter se rol is om die naderende storm raak te sien en ander daarop attent te maak. Wat is volgende, Eben?
1: Gesinsportret deur Lucas Melan uit die bundel Tydspoor, uitgegee deur Tafelberg in 1985. Na die sonndagskool en kerk verdamp die 10 gebooie weer in wasems van 'n boeremaal met soet pampoen en duikerbout, waarvan die wilde nasmaak nog die klein toneel wil achterhaal. Gebed en stemme om die tafel, net oor spek en boontjies die gesels. Wat haas het so in die kombuis? 'N kletsery van messegoed en glas, my pa en ma se glimlagge. Gelukkig moet hulle tog gewees het daardie dag, onwetend en gerus dat daar so oorgenoeg van alles was.
0: Nou bly ons baie jare terug na Ina Rousseau se debuutbundel Die Verlate Tuin. Dit het in 1954 by A.A. Balkema verskyn. Hoe beskryf sy 'n heerlike sondag van samesyn en ontspanning, maar nie vir almal nie.
1: Sondag op Stellenbosch. In Hemsmouwe lê mans koerant en lees. Die vrouens raas en maak komkommerslaai terwyl hulle toesien dat die vleis nie brand. 10:30 word daar 'n kerkdiens uitgesaai. Smiddags na die rus kom vragte mense aan uit Wellington, Grabouw en Klapmuts op besoek. Die groot mense praat rugby. Die kinders staan verveeld op stoepe rond, eet stukkies koek. Saans lui die kerkklok luider. Dogters keer humeurig met hul naweektassies terug. Die vrouens gaan die wasgoed uitsorteer. Die mans maak goue visstok heel en sug. Die kinders sit aan somme nors en spoeg. Mans wonder waar hul skoon slaappakke is. Die vrouens met die tafelstek vanmôre vroeg. Die mans gaan slaap, vermoeid van al die rus.
0: Dit het my herinner aan 'n gedig van Hewitt Visser, waarin die madam van die huis darm kans kry om mee te doen aan al die sondagpret. Maar dit beteken dat iemand anders in die huishouding moet bond staan en op hierdie rusdag nooit rus kry nie.
1: Sabbat, deur Hewitt Visser, uit die bundel Soenoffer, uitgegee deur J.L. van Schaik in 1991. Om 7:00 verwag die jong nooi eiers en wors vir haar vriende voordat hulle berg toe ry vir die dag en sorg dat hulle mandjies vol gepak is met die piknikkos. Maak rosyntjies kons met jam om 10:00. Die mis moet koffie vir haar tennisspelers gee. Ou nooi oom Dries en tant Bes kom vir ete. Skabout, rys, patats, pampoen, droë perskes, kool, daarna vars vrugte slaai en roomys. Marta nooi sal selfie tee maak vanmiddag sodat jy kan rus. Maar sit eers die koppies reg met suiker en melk, klitsie room en smeer dit op die koek. Die baas bring seiljag vriende vir 'n drankie. Sorg vir versnaperings en sit dit 6:30 op die stoep. Die mense eet by ons, sny salami, sult en ham en maak aardappel en gemengde slaai met warm broodrolletjies, beskuitjies, kaas en vrugte. Daarna koffie. As jy opgeruim het, kan jy loop. Jy het ook 'n blaaskans nodig voor die week begin.
0: Kom ons kyk nou na hoe kinders 'n Sondag ervaar. Petra Miller het kleintyd 'n geheime wegkruipplek gehad waar sy haar Sondag deurgebring het. En Wilhelm Knobel het een Sondagmiddag in die veld so 'n stukkie van sy kinderlike onskuld verloor.
1: Sondagmiddag op Solder deur Petra Miller uit die bundel Liedere van Land en See uitgegee deur Tafelberg in 1984. Die solder het 'n venster op 'n ewigheid wat ruik na stof en droë perskes. Alles slaap. Die man wat in die verte van die koringland al verder in die koringlande loop. Die hond wat in die peperskadie van die bome gaap. Die sondagshuis wat hittig is. En ek. Ek slaap in balkendonker soldertyd. Ek maak my oë oop. 'n Man en ek. Ek slaap in balkendonker soldertyd. Ek maak my oë oop. 'n Man wat deur die

0: Net voor ek oor die drumpel in die wit lig tree, hoor ek het skree, of het geskree, iets radar fyns op dooi frequens. Maar daar's niks. Ek gaan, hy hurk om littig teen my terugtog weg. Die helder siende vleermuis, dig verbloem in daardie solder donker, wat ek hier die ewigheid sal noem. Verveling is gebore op 'n sonndagmiddag deur Wilhelm Knobel uit die bundel As die woorde begin droom, 'n keur uit sy gedigte, uitgegee deur Belmonte Uitgewers in 2010. As die hele werf slaap, neem hy siekies sy broer se rek, kry koers na die spruit, tel langs die water 5 ronde klippies op. Die eerste skiet hy blind weg in die rietbos om die terugtrek te toets van die rek en die slag van die mik wat pas in sy hand. Dan, onder 'n wilgerboom, hou hy sy asem op en wag. Die stilte word 'n ritseling van onsigbare vlerke van bloed wat suis deur sy slape. 'N loom gechilp, daar, waar die groen blare dig en koel is. Die rek in sy hand soek vanself die rigting, trek terug, terug langs sy wang. Die klippie voer by sy gesig verby, reeds sink sy hart, dis mis. Dan spartel die blare, val 'n rooi borsie roerloos langs sy voete. Die stam van die boom is 'n bruin waas, 3 klippies brand klam in sy hand, sy skuld. Sondagmiddagbriewe deur Jannie Melan uit die bundel In ligte laaie, uitgegee deur Protea Boekhuis in 2014. Op sondagmiddag maak my ma vir my en my suster aan tafel sit om briewe vir die oumas en oupas in die Kaap op vaalblou kroksie uit te skryf. Onder protes in netjies en los letters noem ons alledaagse duitjies en daaitjies op. Met ouma se dood kry ma 'n stapel briefies netjies opgevou oor jare weggelê tussen die blaaie van 'n Bybel en haar geliefde kookboeke. Onder protes lees ek weer my eie handskrif en verwens myself oor tekies en daaitjies.
1: Ons sluit af met 'n laaste sonndaggedig. Dit is een van Lina Spiesen en dit kom uit haar 1982 bundel Oorstaan Son. Ek groet namens myself en Eben Genis. Mag die res van die week vir jou lig en lekker wees.
0: Sondag. 6:30 help niks meer nie. Die oggenddiens met sy beproefde liturgie, verduurde eksegese, vertroude lofsang. Die middagmaal tradisioneel met braaibout, rys en wyn. Die klein wit 1 milligram Atavan haastig gesluk om 2 uur om te verseker jy ontspan. Maar die mens sal van slaap alleen nie leef. Om 4 uur sterf ek aan die lewende woorde van verse op versoek en uit vergange se dae om 6:30 na die derde koppie tee meld goeie ou kennisse hulle aan. Anne Shelton sing Galway Bay met haar diep contralto van The Life Hereafter in the closing of your days. Om my gaan dit toe en digter toe. Sunday, bloody Sunday.

0: Daai ons het so lekker pad gestap saam met Jan Horn met stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê, sê hy, uitgegee deur Naledi. En vanaand gaan ons luister na 'n kar het karakter en dan die aandoenlike tot ziens my skattebol. Die voorleser is Richard van Westhuizen, wat ons deur die stories van Jan Horn geneem het, wat so ietsie, as mens nou so eentje in die lewe al gestap het en gewerk het, en val in die uitsaaibedryf was, baie kostbaar was, of jy nou daar gewerk het, of as een luisteraar, oor Kersfees het hy geskryf, sy grootwordjare, en dan hoe hulle vir water gebore daar, waai gras, en dan die wonderlike story van een woordeboek in C-Sharp, wat hy gedoen het, toe hy vir Mike Skutte voorgestel het aan PG Du Plessis, en dan die trio, die Wheatstone, die Concertina, die Stofseier, die Kirby, jy mag nie in die coronavirus tydperk, en dan een vanavond, een kar het karakter, en tot ziens my skattebol. Ek is Johan Rademan, weer eens welkom by Kortom, en is so tot ziens aan Jan Horn Veers. Hier is Richard van der Westhuizen.
1: Kar het karakter. Om langs die skedelkus van Namibie te ry, moet jy hare op jou tanden hê. Die dagtemperature kook so by 50 grade Celsius, en s'nachts vries jy van die ijsige seewind wat nooit oor die koue Benguela seestroom ophou waai nie. In die oggend is die mis so dik, dat voel of jou voertuig zweef. Die spore van die voertuig voor jou verdwijn eenvoudig in die mis en die wind. Die skedelkus is 'n onherbergsame, genadeloose en verlate stuk aarde wat liewers alleen gelaat moet word. En dis juist hoekom ons vandag hier ry. Ons soek na avontuur vir die paaie sonder teer. Ek en my vriend Almero is deel van 'n begeleide toer van 9 voertuie. Jy kan hier net met 'n konsessie ry. Almero bestuur my cruiser, en ek is achter die kamera. Sommer van die begin af sikkel hy met die cruiser op die sagte sand. Hy is gewoond aan turbo engines. My cruiser is van die ou soort. 6-cylinder 4.2 liter engine, sonder enige elektroniese vitriasies. Geen turbo, geen rekenaar wat vir hom moet dink nie, net brute krag van die ou soort. Mense vra my altyd, hoe vind ek hom? My antwoord is, hy is oud, stadig en dors, soos ek. Daarom verstaan ons mekaar. Almero verstaan dit nie, en verskaf eindeloose vermaak aan almal met sy kuns van vasval. Noord van Merwebaai is het net jy, die skedelkus, die see en die sand. Geroeste kruiptrekkers, verlate olieboortorings, skeepswrakke leeg gelaai langs die kus. Perfekte videomateriaal vir my dokkie-reeks, die paaie sonder teer. Anderkant Rocky Point sit ons in groepies om die kampvuur, dik gejast in die koue. Ons toergids, Eben Delport, is die storyverteller. Vanaand is het oor die karakters wat sy pad gekruis het. Elke kar het sy eie karakter, sê hy. Dis soos 'n vrou. As jy haar karakter verstaan, kan jy baie ver met haar kom. Hy sê die manne vraag gereeld, Ewen, en wat een rat moet ek hierdie duin aanpak? Dan sê ek, jong, jy ken mos jou kar. Ek ken haar nie. Soos ek ook nie jou vrou ken nie. Jy moet maar self besluit. Elke kar het mos sy eie maniere, maar as jy moet weet, dit hang alles van momentum en die regte radverhouding af. Eben verskuif so bykie om die ergste seven te ontsnap. Maar party ouwens wil mos nie luister nie. Ek kom laas jaar een man met 'n bees van 'n viertrek hier aan. Ek skat die dinge 12 cylinders soos hy brul. Hy en sy vrou is in bypassende enerse camo kleren geklee. Achter op sy voertuig staan die naam Brutus. Dit sê alles. Elke skoot as hy wegtrek, sien jy net klippe, sand en gruis spat. En 2-3 verder, lê Brutus plat op sy pens aan die sand, met 4 wiele wat lucht suig. Nou, Vir so 'n man moet jy nie raad gee nie, dan gaan jy tweede kom. Om die uil vuurtjie in die snerpende koue, sê die manne wat met hulle blink Discovery 4x4's ry, niks. Luister net. Dan is daar die ouwens wat met een splinternieuwe miljoen randse vuurtrek opdaag. En binnen lyk het soos een vliegtuigse console. Dis net hefbome, liggies en knoppies. Baie knoppies. Daar is een met die S op, wat staan vir sand. Of is het nou vir sneeuw? Daar is G vir gruis, M vir modder. Jy sien, Afrikaans kan ook technologies wees. Lach Eben. Dan is daar nog ander knoppe, vir sport mode, economy mode en cruise mode. Die manne skakel die enjin aan en druk S vir sand, sê hulle. Maar hier in die diksand beteken al die knoppe net mooi niks. 10 tree verder leie jy op sy pens. En dan is die ou dikbek omdat sy peperdier motorse sand nie werk nie. Daar is ook die beterweters. Ek sê vir hulle, hulle moet hulle banda na 0.8 bar afblaas. Nee, sê hulle. Die dealer het gesê, hierdie bande mag jy nooit onder 1.5 bar ry nie, want jy gaan jou waarborg verbeer. Ja, 20 tree verder, sy leid die kar plat op die grond in die sand en die man is moerig. Die wind sny. Obies help my ook net tot op 'n punt. Ons anker ons tent is steviger vas, want hulle wil met alle mag en geweld opstyg. Sonop vat ons weer die pad. Noord van Kaap Vreeu sink Eben se stories by ons in. Dit lyk amper of die manne 'n kompetisie aan het, soos hulle in die dik sand vasval. Dis rooi duine net waar jy kyk. En ons moet deur die duineveld kom as ons vanaand by die Kuneni rivier wil slaap. Reg rondom jou lyk alles dieselfde. Hoë duine met diep strate tussenin. As jy bo is, moet jy af. En as jy onder is, moet jy weer op. Ratte en momentum, het Eben gesê. Jou kar is soos jou vrou. Terwyl ons op die kruin van een van die hoë duine sit, soek Simon, Eben se assistent, 'n pad rivier se kant toe. Uiteindelik verskyn hy op nog 'n hoër duin noord van ons en maak radio kontak. Hy sê ons moet almal soontoe kom. Makliker gesê as gedaan. Tussen hier en soontoe is daar 'n duinstraat so diep soos die Visrivier Canyon. Maak seker julle het genoeg momentum. Julle gaan dit nodig kry. Kom Simon se stem oor die radio's. As jy hierbo kom, swaai regs en briek betyds. Anders is jy vanaand krokodilkos in die Kuneni. Reg, wie's eerste? Kom, Almero, sê ek. Klim, laat ons ry. Nee, wag, ek wil eers sien hoe die ander ouens dit doen. Skop hy vas. Andre is eerste. Hy storm in dolle vaart op die oorkantste duin af, net om sy enjin halfpad teen die duin dood te trek. Nou moet hy gly in trierad afry en weer probeer. Met die derde probeerslag is hy bo. Volgende, Simon op die radio. Die manne swoeg en sweet, praat harde woorde, moor hulle engines, maar een vir een maak hulle dit tot bo. Nou is het nog net ek en Almero en die cruiser. Die route teen die oorkantste duin is nou so deur die anders omgeploeg, jy kan mieliesaap plant. Watter rad dink jy, Jan? Vra Almero benoud. Jy het gehoor wat Eben gesê het, sê ek. Elke ou ken mos sy kar se karakter. Besluit self. Maar dis jou kar, gooi hy wel, wat jy nou al 'n week lank leer ken het. Toe, ry. Almero mompel en sê hy gaan 'n derde rad laas trek probeer. Ons trek weg, eers duin af en loop die oorkantste duin storm. So derde op, toe lê die cruiser. Die enjin brul en die wiele tol, maar niks gebeur nie. Okay, kom Simon se stem oor die radio. Stoot terug so ver as het jy kan teen julle duin op. Dan sit jy voet in die hoek, maar hou jou ref counter dop, bly uit die rooi. Ons kan nie hier sit met die enjin wat hoes nie. Almero soek rond. Waar is jou kar se ref counter? vraai. Toereteller, sê ek. Wat? Toereteller, sê ek. Afrikaans vir jou ref counter. Waar is die toereteller? Hy het nie een nie, sê ek. Nou moet ek dan weet hoe om te ry, vererg Almere hom. Manne, julle moet opskit, die son trek water, julle hou ons allemaal op, kom Simon se blikstem deur. Almero, sê ek, luister nou mooi. Die cruiser het nie 'n ref counter, toereteller, turbo of computer nie. Hy het net 6 silinders. Ek stel voor, jy trek in hoë strek radkas in tweede rad weg. Trap hom plat, voet in die hoek, en net voor hy bo doortrek, moet jy blitsnel na eerste rad oorskakel. As jy so sê, ek ken my kar. Almero trek weg in tweede rad. Onder in die straat vlieg ons teen 65 km per uur oor die sand. Almero raak paniekerig en wil terughou. Flat box, skree ek, trap hom plat. Hy het nie 'n ref counter nie. Ons storm daai duin uit met een wat soos 'n trop leeu's in 'n buffeljag brul. Heel bo staan Simon en beduie, hou regs, maar Almero se brein, hande en voete het nou alles gelyk gediflok. Simon gee 'n wille sprong duin af Konene se kant toe, net toe ek op Almero skree en die handrem vastrek. Die cruiser maak so 'n handrem sterk swaai, mis die afgrond en parkeer homself netjies tussen die ander motors in. Vir 'n oomblik is daar stilte. Toe barst die hele toespan in luide gejuig uit vir my vriend se bestuursvernuf. Daardie aand oor 'n bottel whisky sê ek vir Almero, jy ken my kar nou behoorlik, maar jy los my vrou uit. Elke kar het 'n karakter, nes 'n vrou. Jy moet net weet hoe om met hulle te werk.

En ons sê baie baie dankie aan Richard wat 'n karret karakter en so pas tot ziens my skattebol vir ons voorgelees het. Aandoenlike afskeid ook van vereers Jan Horn, uitgegee deur Naledi se kortom stories, kortverhale, stories in die waaigras. Dit is die snaakste, mees kostbare oomblikke wat juis in die waai van die gras lê. En mag ek byvoeg, miskien in die waai van 'n storie lê. Ek is Johan Rademan, dit was kortom. Goeie

Harold die Augustuswind deur jou gemoed. Kortom se kortverhale bied beskutting teen die lewe se rukke en plukke. Luister saam na stories van durf, stories van daad, stories wat jou laat lag en huil en skree, sien daar. RSG omarm jou. Dinsdag aand in Kortom. Luister gerus weer na alle Kortom stories op die RSG app.

gewoonte groet ek jou en dankie dat jy op jou pos is om na Loof die Here te luister. Soos altyd hoop ek dat daar weer iets in vandag se program sal wees wat jou gemoed sal rustig maak en jou siel sal verryk. Die program begin met The Heavens Are Telling, die vierde lied uit Beethoven se opus 48, 'n versameling van 6 gewyde liedere. Die hemele verkondig die ewige grootheid van God en besing die wondere van sy skepping.

Dit was Saggies en Teer is die roepstem van Jesus, soos gesing deur die Altar of Praise Koraal, onder leiding van Earl Fox. Dis nou beurt vir die tenoorstem van Jay Alexander, en hy sing die bekende So neem den myne hande. In Afrikaans sal die gedagte wees, neem dan my hand, Here, en lei my, veral wanneer die pad onseker en donker is.

So neem den my in hande, neem my oor hier en lei my, is gesing deur die tenor J. Alexander, saam met die Duitse kultuurorkest onder leiding van Adrian Wurm. Die lied Here I Am Lord verwys na Jesaja 6, waar die profeet Jesaja vir die Here antwoord, Hier is ek, stuur my Here. Dis die Lutherse kathedraalkoor in Decorah, Iowa, wat sing.

Die kerklied Here I Am Lord is gesing deur die Lutherse kathedraalkoor van Decorah, Iowa. Die Musica Mundo koor was 'n bekende koor hier in die Pretoria, Johannesburg omgewing en hier sing hulle een van die vele verwerkings van die geliefde Psalm 23. Die Here is my herder.

Die Musica Mundo koor het Psalm 23, Die Heere is my herder gesing. Hulle koorleier was Ansa de Toei. Sy woon al geruime tyd in die buitenland waar sy steeds koore afrig. Die volgende is die Sanctus deel uit die Congolese Misa Luba. Dit word in die Luba nasie se taal Kiluba gesing. Sanctus beteken heilig en dit is die deel van die mis waarin God se heiligheid besing word. Heilig, heilig, heilig is die Heere.

Die basbariton Louis Clear het die bemoedigingsgesang He Hideth My Soul gesing. Hier is nou nog een halleluja, staan op vir Jesus, gespeel en gesing deur die jong mense van die Fountain View Academy in Canada, se orkes en koor.

Staan op, staan op vir Jesus, uitgevoerd deur die koor en orkes van die Fountain View Academie in Canada. Alwie van Wyk se verwerking van Psalm 16, Neem my in beskerming, word nou gesing deur Molen Chorus van Potchefstroom.

Uit die oude kerk, Maasland, was dit samensang van die Johannes die Heerlied, Kom tot die heiland, toef langer niet. Die meeste van die tyd kan die mense eintlik die woorde van hierdie groot massa sang mooi volg nie, maar die wysie is bekend en die passie waarmee dit gesing word is aansteeklik en ek is seker dit dra ook die boodskap oor. Ons kom by die voorlaaste snit vir die program en dis John B. Dykes se bekende Holy, Holy, Holy met 'n weergawe verwerk deur Arthur Harris.

Dit was die deel He Spake the Word uit Handelse oratorium Israel in Egypte. Het is uitgevoer dier die Washingtonse Nationale Kathedraalkoor saam met die Washington Nationale Kathedraal Barokorkes met de regent Michael McCarthy. En nou groet ek eers tot volgende sondag. Dankie dat jy saam geluister het en dankie sommer ook vir die terugvoer wat ek so gereeld kry na elke sondagse program. Ek waardeer jou moeite en ek geniet het om het te lees. Vrede en sterkte vir die week wat voorlê. Groete, magte leen.

Sondag net na 1 uur is het weer tyd vir alles en nog wat. So baie dankie vir julle woorde wat so instroom en waar ons lekker programme kan maak. Hierdie week het Annie uit die Noord-Kaap laat weet dat sy is lus vir 'n program oor die woord droom, drome. Kom kuier saam, jy gaan baie interessante musiek hoor en stikkies klank wat jou baie ver gaan terugneem en wie weet, dalk ook 'n bietjie nostalgie laat ervaar. Kom kuier saam met my Johan van Lille en alles en nog wat, Sondag net na 1 uur.

0: Ya me samo so ya ya kom ke amuni ha wo mo so imesa ya ekeke ta kem ke wola ma imhasi kama ayam se da ke de de amhasa e ti usisi ke kange e ma kala tu sa de de ma e ke tsang ka ko itam ko i hier di kis registrasie na week sal buitelandse sak kantoor landwyk op 1 tot 2 van 8 uur tot 5 uur oop wees. Besoek jou naaste binnelandse saakkantoor om aansoek te doen vir jou slim ID-kaart om dit af te haal indien dit reeds is. Meer as 350,000 slim ID-kaart wag om afgehaal te word. As slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilig toegang tot geleentheid, beskerm jou identiteit en verseker dat jy reeds is om jou demokrasie reg om te stem ID uit te oefen. Beveilig jou slim ID-kaart. Onsluit geleentheid. Wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal. Wat sê jy kan maak ongelukkig? Dating ma imasa mosonxe Holy Spirit ake tamke. Kangelu uwa la ncinga.
1: Kangelu

Ya me samo so ye ke tu ke tan ke ke wola tuma e roman as ye me wori ye mut go as mondelik by die school uitkom die IEC is daar en hulle wag vir jou om die school hek op te maak as enige iemand die boodskap luister moet julle na roman toe gaan om vir hom te sê dat hy die sleutel gou by die IEC kom afhandel dit is die boodskap wat ek het tamtane ne asu program ke wulan tuma.

0: is die uitleg.
1: Nee. Ga sê o. Ga so kry sy. Ga so ry.
0: U majesteit, dit is die besluit van die allerhoogste oor u. Ga ootse, tse ookwete.
1: Nee, behe, kenem tse ookoma, ga ke kere gwate. So Daniel yama gwaya, shwere maate, mkakam sukri he.
0: U sal uit die menslike samelewing uitgestoot word en saam met die wilde diere moet leef.
1: Ootse, ga o kehe, kenem kehe, ga ke kenem kerete. Me kunya kae ki, ga kehe huisa. Takono ga kunya, me koko jindeta. Ga o kunya, ata iya fata.
0: I sal moet gras eet soos beeste, en i sal s'nachts deur die dou nat gemaak word.
1: Ga dwa akaya botsotsi. Takono ga tswane ya ka tsaka etiko.
0: Ga kunye ata iya fata. So tshane mtare fata kunye gaki. Dit sal 7 tydperk lang oor u kom.
1: Nee, mitte he. Kamu wate akati. Haki, siyewe, saisi, kurina, iyago. Chwa yungi kite ya anga sa chani mki ate kwe. Yungi koko jide kwenye kaya tate ya anga kate. Chwa, yungi aha.

Niklas Lotsa nete tiyacima ku akade Coco Pops and Custom. Ngicisika cama 12 amako 20 mani tezi angikara kwa Radio 107 oni kha FMK. No programme gwanamkati se tato darana karekati akade gemeenskap nistamete ngicama temungo ya kwa hate u live reading tikekre hukom tatim. Hierdie kiesersregistrasie naweek sal binnelandse sake kantore landwyd op die 1ste en 2de Augustus van 8:00 tot 5:00 oop wees. Besoek jou naaste binnelandse sake kantore om aansoeke te doen vir 'n slim ID-kaart of om dit af te haal indien dit gereed is. Meer as 350.000 slim ID-kaarte wag om afgehaal te word. Jou slim ID-kaart is meer as net 'n identiteitsdokument. Dit gee jou veilige toegang tot geleenthede, beskerm jou identiteit en verseker dat jy gereed is om jou demokrasiereg om te stem uit te oefen. Beveilig jou slim ID, ontsluit geleenthede, wees gereed om te stem. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Binnelandse Sake. Ons lewer waardigheid vir almal.

0: tsamete mono tekise go tone yini re xamta go 12 minute enke nge kara go ngono te u nyam ka borise ngo eswe te ya mako tsetsa a geste sengwe mancemane de kuri kwedi no akite ko nna kaisa nga kwe river steen kamba khasu he a 13 february 2013 kuri sika hasim wosan ma oscar pertorius kha he a kuye tsoe Niki trak amrana nga kar ahe a nomo hi te klohe Riva Rebecca Steen kambata kite Khasu ane a seko tin kuri sasi nomo kuyo se te kwa hi Kehe tama ake khana nga nomo karahe kwa na he nitrak amhe a Singo te kongo swere ma kwina anu kwina ya moko a tati ya na nata Ngi kuhu a hisa nako kokungo koreta Nde kuri kwedi ngi a ta khono akihetsam di ko teko khwe agdaukai ko a ndi khongwa awo qre ta khono ekamakita manqi ko di teko di azitama khongha ta kwana ndi kuri khwe a ndi san ekamakike hetsam teko no nqhe kamengo a khuji a ngo ndi kuri khuji a ngaye ko ngo teko khom gata ding a ga dirasi jawo qai a nqi ha qhe kame Aki tahono aki kite tuhe gosa girls on fire takwe Ahe te klo kha sinde kuri kwe a Kongu kongu tau ka te klo a tahono ngete kama bobo yko te klo zi a Ngo kumka tahono azi a ngo kewe eitati Nge kam trek amsa mo ite kwano na vye ke khasadi a Kau disgongi takwe a Johannesburg ki te ko hinyeti Navek actualité di kwena khanao anisiki sieti akinu procuriere a tahono kha kha a trusti ki te klo kwe a tahono manda ko tamaha kwe a Riva Rebecca Steen kambata kite trek ame a steko Tania Kun siseta kai kwa ti.
1: Hello, in ke 14 minute ke XKFM da mola ke thamye ngoti tsa mmi o he ngolo ke tsa wiki ku misala sim. A khisti si wa ngi ya ngi a dami ke ka ngi ta tsi si si ka ngi ya o a tsi tsa ngi ke ka ngi he tsi ka tsi ba ku ke sila ke Riva Steen Kamp 14 February 2013 ya ngi Oscar Pistorius ke ke tsa ka ke o da Riva Steen Kamp Rebecca Sorry, Riva Rebecca Steen Kamp Stichting kong ati ni kagu ki kong kwa insin ki kumisala yam. Ting nga ga sige ki on ati kang ki sivi ki ka organisa sa nga awa ki kang maya kang hi awa tim sobaka ti kang hi awa ti gawsa ti di kogu sa kwe ki nula ang hi kwa agi ti kwayi ng hi kulayi ng hi sige kwa o yende sa u ki tia ka titi kan ki ka chang he ngoi ki ngai kan ko age he ngoi ki kan hi a wa ti si si ken ko kundi sa ka wa hasan ti thai in ki khaling a ti ka in sing gya tu o hong ki ngai ang long ki sa u ti thai ki hm yi n he tani ge o ka twa tani ge ka khali yin kalang e ni regerings organisasi ya gosa ki ka wi ka gyan girls on fire dame ngi titi nge kancha ti kang hi okwi kwa akhali khama khwi he kwa anghu he ngaw ki nge ngong sigi kwa okhya ka thisa hana yi ki kang kang he kwa yi kwa tam ni khlindi dibi he gya thui kai e he ki kwa ang he ya tua kwa sa he ki organisasi ma ti cha ntana vi ki chang kho ga tang ka Johannesburg he khona ga gi ge am na vi ki ki kang hana ka ong ai hm procurier Hitiki eti kang he trusta ang hiya uwa organisasi ang ki mandrak o ya ang hiya uwa Riva Rebecca Steen Kamp Stichting ki awa Tania Kun yiki ukin ngawam.
2: Ongetwijfeld is slagoffer bemagtiging in die parool aangeleenthede vir ons een groot kwestie en ons is baie trots oor wat ons daar verrig het. En die beurse wat ons toeken aan finale jaar regstudente. Maar vir my is 'n persoonlike hoogtepunt, sal altyd wees, jy weet waar 'n kind na jou toe stap en daai kind word by die huis mishandel of seksueel aangerand, om so 'n kind te help en om 'n vrou en haar kinders te help om uit 'n situasie te kom waar hulle mishandel word en hulle na 'n veilige hawe, 'n veilige plek te plaas. dit is hoogtepunte, maar terselfdertyd is dit ook bitter hartseer.
3: Om daarby jou aan te sluit, jy sê nou, julle help om kinders uit te plaas, op watter manier gaan julle te werk om dit te doen?
2: Mens met 'n maatskaplike werker kontak, as jy bewus is dat daar seksuele mishandeling is, dan moet daar klagtes gelê word. So, dit is 'n proses wat gevolg word. Ons werk met ander organisasies saam, want ons glo absoluut dat die enigste manier om geslagsgeweld te bekamp in Suid-Afrika is om met ander organisasies saam te werk.
3: Wat is die werk wat jy op 'n deurlopende basis doen? Hierdie werk wat jy nou beskryf, maak uiteraard deel uit daarvan. Maar wat is die ander soort werk wat jy op 'n deurlopende basis doen in Riva se nalatenskap, Tanya?
2: Ons glo absoluut dat dit begin by laerskoolvlak, by die skole. So dit is ons belangrik om by die skole te gaan gesels. Vir die seuns probeer ons leer it's cool to be kind. En want dit begin by mans, net mans moet aan boord kom. En dan natuurlik ons al 'n ginekoloog wat ons na die skole toe en ons leer die dogters van hulle liggame. Hulle is vry om vrae te vra want afknouery is 'n groot probleem in ons land. Jy weet hoeveel kinders selfmoord pleeg. En glo dit as ons daar kan begin, die woord vir afknouery in Engels is bullying. As ons daar kan begin, dan gaan ons 'n verskil maak. So dit is vir ons belangrik om op die grondslag 'n verandering te probeer maak, want dit is waar ons glo dit gaan uitbrei wanneer daai kinders groter word om die regte ding te doen.
3: Hierdie naweek hou julle hierdie beraad saam met die organisasie Girls on Fire. Vertel my net so klein bietjie meer oor die beraad self.
2: Ons gaan vroue bemagtiging doen, dis Saterdag en Sondag. Ons het 'n paar ongelooflike sprekers, Charlotte van die Westhuizen, Andy Kava. Ons hoop dat wanneer vroue daar wegstap, dat hulle bemagtig gaan wees, dat hulle gaan weet wat is die tekens om vooruit te kyk, want baie mense weet nie dat hulle 'n plig het om enige vorm van seksuele geweld van kinders moet hulle gaan rapporteer. So ons hoop om te bemagtig, ons hoop dat hulle wanneer hulle daar wegstap, ingeligte besluite kan neem en natuurlik ook vir daardie vroue wat ongelukkig reeds deur 'n proses is waar hulle mishandel is. Het ons dames wat gaan praat oor wat is die pad vorentoe? Hoe raak hulle weer in die samelewing selfstandige in die woord is heel, dat hulle gesonde mense in die samelewing kan word.
3: Tanya, dis vandag presies 2 jaar sedert Olivia Jasriel wat een van die klagsters in die Bob Hewitt verkrachting en seksuele aanranding saak was, haar eie lewe geneem het en jy het haar verteenwoordig. Maar wat is jou boodskap aan vroue wat vandag luister, wat vasgevang is in situasies van geslagsgebaseerde geweld?
2: Dit is my verskriklike hartseer dag. As ek kyk na wat Olivia deurgegaan het, die antwoord is praat. Vertel vir iemand. Maak seker dat iemand jou hoor, dat iemand gaan luister. Daar is mense wat jou gaan glo. Dit wat met jou gebeur, dit hoef nie jou lewe te wees, dit hoef nie jou toekoms te wees nie. Praat met iemand wat jy vertrou, of dit nou die polisie of 'n vriendin is, maar daar is hulp daar buite, jy moet net die regte hulp kry.
0: Kwena KwaZulu-Natal so o Saidkesiki ana kotina akatkhwano ngceshikanya magoqa ngkarakce wogateng siyeki siye okatek khuji okunye nda ose Eliwol Sholki no tvedesenden firi kurisika ngesiye okatek khuji okunye anga kujiwa nyamikoteko qewita akayi akithiya kwakukhwako kumsobo kwena de go sie klo aki sie o gitama matratrane ka barako onsta matano ho moqo he ta khono qasan khona no shom khwen tama kha qana go dina tama nqa ona gana o he nyamo kwa nya khaudi a de go khade go anqa o go qewita dita eli will soul anga he qan mo go hi kha si a he khae de top 10 ka qan hasa tsaka dinga o a ngoki amunga etinta siye oka teko kwa juu oku unye a kewo kwa akihana mission blue takite na ndango ya khanawa nyama oku kwe koja okarata haa tako siye oka teko kwa juu a ngu kewe anza weki dit ehe a khana in aheste sika nyako teko ke he kurisiki no aki muite kwa khano khana am siyem ki kewo ko khujitink aji a kwen a karako Deko, jawoko kumoto. Dries Liebenberg, de bori akagwe.

0: Chik kwa yi nghi ku Zulu Natal ka seed kis gani kuna yi gama gya oku iti ki gani ni kang yi gisang ta chia kanyi kwa gya gung ka hangi kwa kang ha oa alival soil gani ni kang ka krisi si gya sang ta luka luka antwi resident firi si gigi oku iti ki ka chia kanyi gya kwa a gya gung ki ka o gya ka sang ka yunga chik kwa yi tia tia yi nghi kondili kondili gya kama yi krisi ta atinji u ka ku wa luka lo kwa ngi ngi ying he gi kwa atum du he ki ying he tene gi a long gi sa he gi tik khan khan si ngi ga ne khula i gi ya ta ga ni ne ka luka lo kang gi sa mu ku kwa sa i ma ni gi yung ka kam ta alwal swel atya ka ngi si gi ang ta ki sa sa ta gi luka lo kwa ki luka lo gi ki ka tini ki ka chang ka luka lo kwa ang hi thwe jala kham khu gi ngoli ngi ki ka gi ku tuma ta kang ha uwa dung tia gi ka sa ka yunga group u he wa mission blue ki kawi kani ne kai kha gi gu chi si si ka ang gi i dung ta marina gi ka yunga gi ka luga lo ki kam chang mai ki tu kang he yen a khiste si kana thau gi ka chang ka wa chi ki gi ko a o he chi ka ang he um ka lunga ka ng he ngau gi ngani chi kala ngai ngau ki bunga hm i gi ko a o e cha kang he gi kang pali gi ka kon ha khu ko kon ha khu ki lungi sam Drislibenberg a nam ki hm
1: Die marinebioloog Dr. Michelle Carpenter sê Alival Shoal en veral Greenpoint Strand se ingeperkte kussone by Clanstal is voorbeelde van hoe vinnig die natuur kan herstel as dit 'n kans gegee word. Greenpoint Strand is net voor die COVID-pandemie tot ingeperkte kussone verklaar, wat beteken dat visvang daar verbode is en dat mens selfs nie 'n mooi skulp wat uitgespoel het huis toe kan neem nie. Dr. Carpenter gesels oor al die verskillende spesies wat 'n mens nou in net een rotspoel kan sien.
2: Life gets more and more dense as you go out to sea. But the closer you look, the more you see so much life appearing. You know, barnacles, algae, zoanthids, corals, tiny little snails like periwinkles and turbo snails.
1: Die kollig wat op Alival Shoal geplaas word tydens Marine Beskermde Gebiede Dag geplaas word, is nie net 'n kans vir die publiek om meer te weet te kom oor die oorvloed van die see nie. Dit gaan hand aan hand met aktiwiteite om wetenskaplike data in te samel. Het sy dit 'n voel sensus of die neem van water of seesandmonsters is. Dr. Carpenter sê die afgelope jaar het 12 gemeenskapswetenskaplikes as deel van die Oseaan Leierskapsprogram gehelp om data te versamel oor die lewe in die ingeperkte kussone om te wys dat die marine beskermde gebied in sy doel slaag.
2: And something we've all needed for so long. We've needed this kind of baseline data to show that the marine protected area is working so that we can go to fishermen, government, the community and say, look at the abundance of this species, look at the abundance of these fish and the diversity and also all the different invertebrates, the animals without backbones. So thanks to those ocean leaders, we're having quite a successful little program here now, understanding this area.
1: 'N mede-kampvegter van Mission Blue, so Alival Shoal Hope Spot, Claire Taylor, sê haar werk sluit in om kinders van arme gemeenskappe aan die see bekend te stel. Hulle bewus te maak, Claire Taylor, sê haar werk sluit in om kinders van arme gemeenskappe aan die see bekend te stel. Hulle bewus te maak van hoe in

0: of what we do with that plastic. Because once it's thrown into a river, once one bottle goes into the river, once one plastic bag goes into the river, it ends up in the ocean.
1: Vir die oseaangids, Lifa Jambane, bly dit 'n ongelooflike ondervinding om die wonder op die gesigte van kinders te sien wat voorheen bang was vir die see, as hulle die wonder van marine lewe ontdek.
2: And that's one of the amazing things with Mission Blue, is that we're actively having these kids engage with the ocean, whether through snorkel trips or beach cleanups, not just beach cleanups, but educate them why they're doing what that is. And just seeing the life brought to, the life come to their face when we do these endeavors. And it's been life-changing for me to just see kids still have that awe, that wonder, when involved with ocean life.
1: Stichter van Wild Alliance Africa, Russell Simcox, sê besoedeling, stropery en die toename in skepe aan die kus is van die bedreigings wat alhoewel skaal in die gesig staar. Hy voeg echter by dat bewaringsbewustes saamspan om dit te help beskerm. Ek is Dries Liebenberg op Klaanstal.
3: Tsitsikamma su anisuka aki ten ruteki nasionale parka kweki aki anga di kwa khanu nitsawa angwarata eko kewo kwekwa ako atamaha muiko kewi khata dinta. San parka Frida Hakesika ngumduemki veskapuki ngaka a tehuruti namudi a mwaki nitsawa angwarata eko kewo kwekwa di ikara ngaka iti amparka mki. Ko amuete kwano tsawo angwarata eko teklo kwe a huna mwaki akantien ote a nyama ko kewo khateta. Mwino der de saisi aki honatin fiftah di o a tesnati ngikurisi ki ngim Afrika mdi oke. Ngehe aski kharate ko nga karako dukuto at kharati ngin kwena tsao jawo tsao ki ngwarata jawo te ko jawo kon kwena khana di dombi a sinu sinisi gabu khutatina akhan jawo ki haa kamsika tanya karoste bore akhagwe.
4: Titi kamar gani kuna ki Tendrute National Park gya ku ida ki tikkan higi kwa ayunga ngayim higi o Khawe chimbo gi haa tikkan higi pali ngwa higi kaku yunga San Park ngayim Frida khitam Yi veska po ki ka namkang higi gi ki nguli ngang ki ka tikkan higi kwa ayunga ngayim higi kwa gya o Park gya gani kuna higi kwa Kunda kang ha wati kwen higi kwa apanga kwa angi hi ngoli ngayi gi kuki kula u. Sigi ok ete ki ngadze ganga kunda ngu gya tse u. Ta kadisa gi ka kamati kwa ki mitati gi yeno nartin fifta ha chon ngayi hi ta dukhla kogan gi ka chon ngayi gi gi kto gi Afrika. Kamga ki ka ngasi gi gi kumti kwa yi ngi ngogi hi kwa ki ngom ngaga yi hi wole yi gi kuki panga ka sa kwi. Tanya krauza ahanam ki ngum.
5: Vanjaar word Wêreldveldwagterdag vir die 20ste keer gevier. Bewaringsvennote, gemeenskapsleiers en ander belanghebbendes het die geleentheid bygewoon. Veldwagters en ereveldwagters van parke reg oor die Weskaap was daar. Die dag is 'n huldeblyk aan die wat daagliks hul lewens waag om die natuur te beskerm. 'N Veldwagter van die Diepvalle afdeling in die Tuinroete Nasionale Park, Megan Batela, sê die werk is uitdagend, maar hul liefde vir bewaring dryf hulle.
6: Eendag was daar 'n insident waar ons op 'n veld 'n wetstoepassing patrollie was en waar ons toe ontdek het dat daar 'n groep mense was wat environmental crime commit het. Van die mense wat deel was van die groep was my oom. Ek was toe die law enforcement officer daai dag en dit was my verantwoordelikheid om enige fines wat daar sou kom dat ek dit sou moes administer en ek moes toe daai dag my eie familie lid, my eie oom moes ek toe 'n fine gee.
5: Veldwagter sergeant van die Kapogalis Nasionale Park, Laurentius Rooi, sê hulle werk nou meer saam met plaaslike gemeenskappe as ooit tevore.
7: In die verlede het ons die bewaring gedoen in die context dat niemand kan in 'n park inkom en maar net kom plante, species of diere kom uit daar lê. Ons het natuurbewaringsgebiede afgekordon met drade en sodoende het ons gemeenskappe uit die natuurbewaringsgebiede uitgehou. Maar met die visie van 2040 van sandparke, beweeg ons nou meer in 'n insluitende rol van gemeenskappe in die bewaringsgebiede waar ons gemeenskappe

0: kama temono teki se firi entuonda kha menite ke kara kwa ngi XK FMC ki ngotesi ko tibe ili treki kansa a te nyama ko tekeda xuse te ya ko khiri khiri na kwana nga te cam ka burwe a nyama kwa ya kumote no gwana mkha ngi jawji won tekite program se je nyata ya ha ti afta ka punda ndi za kwa te zilita ma ngota te nyama ka burwe te kom no emfa laboratoria Nga o amboro nga kate aki kwe di trek ama asesa ikon kwende kuji tinji undom san kwezi seko tra karakwati jawo aki jawo kwe kwe tuika ama tika peisi nga kwe di trek ama kiti kuji asesa kote kwa mung awo tunka tako rebeltoria mrestenberg ki nge North West ki kwe buri kwa atu kwa anu deko kwedi akuji asesan sinu woyko undum san kuji akak akuroko angakarati no akusi kwana nye kwedi kwe kwana kwenye saka khun karakwati buri angie kwa hati kwa anu empa takite kija woku deko kwe ata insa na kono kamatisi nye khun kaitien kwe khae sirika kwansan Tino ngo amboro nga si ewu kuiti hen ngo kiareka huita. Ngi tekeke sa nyen IRM te abori he a kayo ata una.
1: Hulu wa iin ga akhin dardag ki XKFM. Da muntana gyo ngon ngom ngaming hi angoli gita awi ki ga ngon. Nati kwen gya si gong ngom ki minzali da mahongo ki yafta ka punda. Empath ke ka laboratorium laboratorium maganin kan sigi athas ngdo ke kan ya wa chi khwa ki chu chiang kan hi ka huti ku le gi kan sui u yi sen chi khwa ka hane ki kolom ri ke o he chi kan ki gai vi ko ma ko ngai yang hin o mats ka pe ngi I laboratorium ngi sigi kwa a fisa uti tran a ingun nga giga singi Restenberg ki North West kuna ti tran ya ngi tia kang hi a wa ya cho ki ka chi ki hanun ka hi to pelin wa giga ya ki ngka kwa ngi si gyo kwe ti giga wachi ka hi ti tran ka tue giga kali hi ngwa giga to wachi jala ang kali ka ngka si gyo kwe ta ki empath ki ka vikwa makwa ki tu ti tran ya ngi ya kwe ki o ya oho tibi sisi kaingi kundisa ya hana ya ki mali hanzi tkaya ng oho gom kakhlindi atika ng o ya oma aka ka sigiga sa o kisila ka kikisila ya ya oho sinklikani
2: Empath Laboratories, wat onder meer klinische laboratorium toetsen doen, is in die spervier na bewering dat medische inlichting sonder machtiging bekendgemaak is. Een patiënt, Kutlwana Mpete, beweer sy het aansienlike reputasieskade gelei nadat haar medische inlichting bekendgemaak is na bloedtoetsen wat by Empath Laboratories op haar gedoen is.
3: On the 23rd of January, I had a medical condition. Then on the 24th, the doctor requested blood. So there was a pathologist who took my blood. I was discharged afterwards. On April, I got a voice record. My results were leaked. I would put it that way because I hadn't told anybody. But the pathologist that worked at Empathy leaked my results and told people how I was pregnant without my permission. People are now saying that I had an abortion, which is I didn't have an abortion. I did a vacuum cleaner because I had a miscarriage.
2: Mpete sê sy het 'n formele klagte by die maatskappy ingedien, maar beweer 'n werknemer het probeer om haar om te koop sodat sy haar klagte sou terugtrek.
3: I came to report the matter at the office, then the supervisor or the senior. She didn't try to understand how I was feeling. She was really trying to protect the pathologist. And I told her that, can I have my results so when I go out, I can go to the police station to report this whole matter. Then she was like, the pathologist should talk by himself. When he started talking, he wanted to bribe me with 10,000. But I told him, I don't want the money. All I want is justice for myself. We didn't reach an agreement at the end of the day.
2: Empath Laboratories sê in 'n skriftelike reaksie aan die SAIK, 'n aanvanklike ondersoek is ingestel waarna die betrokke werknemer 'n skriftelike verklaring ingedien en enige oortreding ontken het. Volgens Empath is 'n dissiplinêre proses in Mei vanjaar begin oor die beweerde skending van 'n pasiënt se vertroulike inligting. Die werknemer het egter bedank voordat die dissiplinêre verhoor kon plaasvind. Empath sê die beweringe van omkopery sal ook ondersoek word. Hierdie verslag is saamgestel deur Setleng Lihihi in Mahikeng in Noordwes en ek is Elsabie Richard May vir SAK nuus.
0: Hou toe die lisensie moete kwano kwaku kaite tuku hou toe kuruka lisensie je woko na ne subu hou toe tahanme kateji aji nyamiko tshonyi gwe tin kuri size karaha mutle a cabinet resu o tous gongisiki nge te vyekiski te ko kai kwako a karati Ministre a nwoma ko a president Mdimbere wa ki kombuzo chaveni a katukwanu nkwa mutetusi hanka kra khwatien a ki tsone sa ga gousana gwe tinongo muigwe nka oka mehutu akuru kamba para wo ko tinkwena a khaniye qokha de ko kwa ka go gata a ki ha a mbungana a tema ko ha organisasi he ota ta tom karakritin a he khasu ane a ne an a karati a tsuni sa kha nguyeti ata e ne ta si kwas na ti he organisasi a aki e ha kwa o a mutito a ana kwa ya jawoko ha akweta Stephanie Fek Swegwe
1: Kana o kategoria nghe oa dho kai ke ka papelo ke ka wa nana ko dho hang hi ko thi di hi ha sin sin ya ke ya li sin saka ni ka ya wa li sin sang hi a tle kho a tini ta kho ka tang ama ko ka ke ka ka bine ti jang go sma nu ya nghe ko ki kong ka chon ka sin ke khang gwa ka to ministre ge go se bele wa ha presidency ki ka wa kombu zon tsa vini kyo ko ite ki lisi go tse ya a tika nghe sengia tu sen hengwa ki ti kwa ngana kwa hi nghe yi to lisin sa hon yi tene pali ngwa hi ge kao tse ya berger rechte organisasi nghe a outa ge ki oku I ta ki tia kan hengwa ki gane kuna ya jo tamo kwe ka ta organisasi nghe mandrak outa ta hengi kwa se lisi go gane kuna Stephanie Fick a oku ingwa
4: Ek dink dis goeie nuus vir die motoris. Ek dink die motoris kan homself op die skouer klop dat hy ietsie gewen het in hierdie geval. In ander woorde wat dit beteken is jou bestuurderslisensiekaart wat jy moet elke 5 jaar hernie, hoef jy nou net elke 10 jaar te hernie. So daai tyd wat jy nou gemors het elke 5 jaar in 'n tou en in die hare wat jy uit jou kop uit wil trek, jy hoef dit nou net te doen elke 10 jaar. Ek dink die regering in hierdie geval het geluister en het tot die regte besluit gekom.
5: Hoekom dink jy die regering besluit om dit te doen?
4: Behalwe vir die feit dat daar baie burgerregtelike organisasies waarvan ons een is wat gesê het, maar hoekom verleng julle nie die geldigheid van 'n bestuurderslisensiekaart nie? As jy gaan kyk na navorsing en jy gaan kyk na wêreldwyd wat 'n soort van die gemiddeld is enige iets van 8 tot 10, ek meen daar sekere lande waar dit elke 20 jaar hernie. Daar is natuurlik uitsonderings as jy byvoorbeeld jou professionele bestuurders en so voort. Maar jy gaan nie padveiligheid verbeter deur jou lisensiekaart elke 5 jaar hernie nie. Dit gaan in hierdie geval glad nie oor padveiligheid nie. Padveiligheid gaan oor weet meer visuele polisieering. 'n Mens moet kyk na jou padkondisies ensovoorts. Met ander woorde van 'n administratiewe oogpunt, het die regering regtig gesukkel om mense 'n diens te lewer elke 5 jaar. Nou dat dit elke 10 jaar is, kan hulle daarop konsentreer om daardie dienslewering beter te maak, met ander woorde makliker vir motoriste om dan nou soos mense nou sal sê law-abiding citizens te wees.
5: Nou vir 'n lang tyd was daar probleme met die druk van hierdie kaarte. Dink jy dit het 'n rol gespeel in die besluit?
4: Ek dink tog so. Ek dink ons het hierdeur COVID gesien wat 'n absolute chaos dit veroorsaak het toe die masjien nie gewerk het nie. En toe is hulle nou agter met die bestuurderslisensiekaarte. So ek dink tog iets soos hierdie gaan definitief die druk op die regering verlig. En alhoewel ons nog steeds aanploeter met net die een masjien, as daar dan weer probleme is, is die probleem nie so groot soos dit was in die verlede nie.
5: Jy sê dit het waarskynlik nie iets te doen met padveiligheid nie, en dat die korter periode het nou nie rarig, jy weet, 'n voordeel ingehou vir padveiligheid nie, maar hierdie vergunning is nou nie van toepassing op swaar voertuie en ander voertuie nie. Hoekom dink jy is dit die geval?
4: Ek dink dit gaan met swaar voertuie, onthou daar's 'n baie groot risiko met professionele bestuurders en byvoorbeeld swaar voertuie. Met ander woorde, daar is ander regulasies wat byvoorbeeld vir hulle geld. Ek weet iemand, as jy byvoorbeeld 'n taxi bestuur of jy 'n bus bestuur, moet jy byvoorbeeld na die kondisie van jou na jou voertuig, of dit nou 'n taxi of 'n bus is, moet jy ook elke 6 maande, jaar, hang nou af wat die een van toepassing is, moet jy laat doen. As 'n gewone motoris hoef jy dit byvoorbeeld nie te doen nie, en dit is oor dat daar meer risiko is.
5: Kan jy die proses verder monitor? Ek meen, daar is seker baie wat nou nog moet verder gebeur.
4: Ons gaan die proses monitor, want hierdie is nou basis kabinet wat nou vir die minister gesê het, goed, ons stem saam met jou beleidsbesluit, dat die geldigheid van bestuurderslisensiekaarte verleng moet word. Sy moet nou natuurlik die regulasies verander. En dan op 'n praktiese noot sal sy natuurlik moet bepaal, en as ek nou sê sy, dan bedoel ek nou die minister van vervoer, moet bepaal intussen, wat doen bestuurders byvoorbeeld wat nou net hierdie jaar hulle bestuurderslisensies laat hernie het, hoe gaan dit nou werk? Moet hulle dan nou weer teruggaan en 'n nuwe bestuurderslisensiekaart kry, of hoe gaan dit nou werk as jou bestuurderslisensie dan nou vir 10 jaar geld, maar op jou kaartjie self sê dit nou net 5 jaar? Wat is al daai tussenin reëlings wat gaan geld? So ons sal nou moet wag vir die minister om daai regulasies uit te vaardig en dan nou te kyk wat verder gebeur.
0: Ke tohan tekeke go tsanzi kwe ko kongo vieke na vieke ke hutuho ana khaima vessels pretoria se khamme a swe sanu a ke hutu musobo sa temo ko kago tekeke ko sa a ke tsu hutu ji kwe ko kadie kwa iye go kwa i tamakhano so mqande kwa i kwa ji tsan kwente ko tongoti ji South Africa ke khama swe sa
1: Sumanong a tsang kang hi a oa doga ni kuna Vessel Pretoria sin ang gigi tuti doya ng e trege ang ngon kama ka ng South Africa dagi takon ngayam
6: Die Chinese invoerder Chery se goedkoopste modelle die Tiggo Cross en Tiggo 4 is 'n weghol sukses plaaslik. Net ter verduideliking, die Cross is die nuwer opgekikkerde model met 6 variante, terwyl die ouer 4 Pro, wat Chery se terugkeer 5 jaar gelede gelei het, steeds as 'n effens goedkoper intreevlak model verkoop word met 2 variante vanaf R270.000. Saam het Tiggo Cross en 4 in Junie 2070 eenhede verkoop. Die 4de gewildste nuwe voertuig in die land. Ook in die eerste helfte van die jaar neem die kombinasie die 4de plek in met meer as 11300 eenhede, 'n groei van 39% op 'n jaargrondslag. En by verre die gewildste kruisvoertuig in die land. Die 2de gewildste kruisvoertuig, die bietjie groter Toyota Corolla Cross, moes van Januarie tot Junie met 'n 8de plek tevrede wees. Geen verrassing dus dat Chery Suid-Afrika pas aangekondig het dat die Tiggo Cross die eerste model is wat vanaf volgende jaar by die Rosslyn aanleg in Pretoria wat hy by Nissan oorgekoop het, vervaardig gaan word. Toevallig het die Cross feitelik identiese afmetings as die Suzuki Grand Vitara en iCross wat ek onlangs evalueer het. Die ding is net die Cross is R70.000 goedkoper, sonder dat Lexus in die slag bly. Trouwens, ondanks die prysverskil, het die Chery meer kenmerke as die Suzuki's. Die goedkoopste Cross, die LIT 5-spoed handrat 1.5 liter, bied teen R280.000 ongehoord baie kar teen die prys. Ek het die outomatiese LIT gery, teen R310.000, en niks aan hierdie Chery skep die indruk dat dit 'n intreevlak model is nie. Alloy wiele, sweepende flikkerligte, dagryligte en LED xenon hoofligte met die agterligte wat reg oor die breedte loop. Binne kunsleer op die sitplekke, togbeheer, digitale instrumente, sleutellose toegang en aanskakeling, outomatiese ligte, 'n driekamera en sensors en 'n banddrukmonitor. En rondom voel die kwaliteit van 'n goeie gehalte. Maar dis nie alles maanskyn en rose nie. Gemengde ryery het 8,3 liter per 100 km gelewer. 'n Hele en swaarder as die Suzuki's. En ritgehalte oor ongelyke oppervlaktes nie so gerieflik soos die Suzuki's nie. En ongelukkig bied Chery net 4 ligsakke. Suzuki gee 6, soos dit hoort. Die Chery Cross se dierder modelle bied turbos en hybride opsies, maar die LIT se nie aangejaagde 1.5 skop 83 kW en 170 Nm uit. Meestal voldoende. Maar as jy vet gee teen opdraandes, stuur die paalwisselende outomaties die toere luidkeels hoog. Gaan die Cross so lank hou soos die betroubare Suzuki's? Dis nou 'n ander vraag. Maar Chery is optimisties genoeg om 'n waarborg van 5 jaar 150 000 km op die voertuig en 10 jaar 1 miljoen km op die enjin vir die eerste eienaar te gee. Asook 'n 5 jaar 60 000 km diensplan. Die Chery Cross LIT outomaties kos R309.900. Indien jy bereid is om self die ratkierie te roei, spaar jy R30.000.
0: Te gabana te kucicisa xa xa te profile a rabie te ko wokuriti di akumotike a te swere magwe Joe Anthony Clark.
1: Mola ke tlhome he masa a mme he a tseto bola ke ka on road a se ke ke o nga Joe Anthony.
7: Die 18-jarige Zoe Anthony, 'n graad 12 leerling aan die hoërskool Castlefly in Bellville, is 'n belovende jong meisie rugbyspeler wat vroeër vanjaar vir die Suid-Afrikaanse onder 18 vroue rugbyspan gekies is. Sy het aan Jodie Hendricks gesê, "Rugby speel was nie eintlik 'n droom nie." Maar haar laerskool het 'n sewes rugbyspan vir dogters in haar graad 7 jaar begin en toe het die gogga gebyt met 'n afrigter wat in goeie gees aangemoedig het.
8: En ons speel sevens en hy sit vir my op hoeke en ek is soos, wat doen ek hierso? Ek vertel my ma en ek is net so excited oor die game wat ek nou gaan speel. Ek het net elke minuut van hy game enjoy. En toe het ek aanhou speel graad 8 by WPT Elite Squad. En ek het daar gaan oefen, ja, kesarig. Ah ja, het ek unfortunately nie die team gemaak het. En daar is die een coach vir my recruit en ek gesê ek speel vir my span. En in 3 maande se tyd maak ek die onder 15 Western Cape 15 span. En ek is nou graad 10. Nou gaan try ek uit weer vir die onder 16 WP span. Sy week had vir hy een spesifiek ding en ek kry dit as ek net soos okay. Nou wat is die next goal vir my? En ek probeer uit vir die onder 18 by Western Province span en ek maak die span en ek speel Craven Week. Daar kom 'n lys uit met die SA girls se naam en ek is op hy lys. 'N Maand voor ons moet gaan sien ek dat hulle my naam remove. Hulle het soos ek vir my gedrop basies van die lyse. Maar nou het ek nog net 1 jaar ouer my span te maak en as ek dit maak, ek dink ek nog net dat's my lewe klaar. Wat is daar niks? Nou is dit ja. Ek maak die weer onder 18 WP span. Ek speel my hart. Die SA schools team en my naam maak die lysie. Nou announce hulle die SA schools team en my naam is ook baie lysie. En die trane begin loop van ek dink net jy, ek het so hard gewerk en ek maak hierdie spanie.
9: So Zoe Divers nou vir die onder 18 vroue Springbok span, maar daar was toe uiteindelik goeie nuus vir jou.
8: My ma en my pa, hulle almal het vir my gesê soos once God vir jou 'n plan het. Maar ek het gesak wie probeer in die way kom van hy plan like the brickie en ek huil en ek huil en hy een player sy het seë gekry en hy forsuitlik kon sy gegaan het teen hulle roep vir my hulle sê Zoe is nou in die span. Ek sê net dankie vir die Here. Al hy emosies wat ek op hy stadium gevoel het kon terug. Daai is basies hoe my loopbaan begin het. Net 'n coach wat vir my like geforce het om te gaan speel en nou sê ek Jenik is verlief op die sport.
9: Zoe, en wanneer het jy besef Marika is eintlik goed in rugby?
8: Die tyd toe ek die eerste keer daai team gejoin het, die klub wat ek eerste by gespeel het gejoin het. like so Western Cape span is 'n groot ding because daar's Boland, daar's VP en daar's SWT en hulle kies een span uit daai drie provinces uit. Daai was soos like, "Yo, ek kan niks vir dit doen. Ek is die grootste mens op die span nie, but dit like ek kan baie doen en hy is soos wat my like opgemaak het en my like besef wat jy het. Ek kan niks vir dit sports feel."
9: Sou jy het vroeër gesê jy het op hakker begin, watter posisie speel jy nou?
8: Ek speel skram half.
9: En wat geniet jy die meeste om skramskakel te speel?
8: Wat ek hou van om te doen is wanneer ek soos die bal optel en dan mee ek en dan gaan ek soos die huis my favorite ding om te doen. Om te snipe is definitief my favorite ding.
9: Wie is jou gunsteling rugby speler?
8: Paf de Klerk. Want hy is soos klein net ek sal ek sê, rats op die veld. Ek is hy persoon. Ek hou van praat. Ek gaan vir jou die mekaar praat op die veld.
9: Zoe, en wat sê jou ouers van jou wat nou so goed rugby speel?
8: Toe ek begin het, was hulle soos, waar vanaan of kom die sport? My ma het netbal gespeel toe sy jonger was, my pa was 'n sokkerspeler. So het maak nie sin dat die dogter opeindig by rugby nie. Maar soos ek aanhou het hulle ook soos like, begin te oor die sport hou en nou is hulle soos ek invested in alles wat ek doen, hulle super supportive. Ek sal sê as dit nie vir hulle was, jy sal ek ook nie iemand gewees het nie, because die support really means a lot to me.
9: Zoe, so jy het nou vir Suid-Afrika se onder 18 vrouespan gespeel. Wat wil jy nog in die sport van rugby bereik?
8: My goals vir nou na skool rugby is definitief om like aan 'n university te kom, die junior box te maak en later in die lewe vir die Springbok Women's te speel. Kan jy net hier so stop nie, dit moet verder gaan.
9: Zoe, wat sê jy vir mense wat dink maar rugby is nog 'n mansport en meisies en vroue moenie dit eintlik speel nie?
8: Jo, besides die sport, rugby het leer vir jou dissipline. Het laat jy klop mense ontmoet. Het is nie van as jy 'n vrou of 'n man het. Maak nie saak. As jy lief is vir die sport, dan moet jy speel.
9: Zoe, wat sê jou gemeenskap van Belville oor jou wat so goed doen op die rugbyveld?
8: Almal is supportive. Het gee vir mense die idee dat you can make it, man. It doesn't matter where you're coming from. If you set your mind to something, you can achieve it. And I feel like I've showed the people that your circumstances or where you love, het bepaal nie waar dit kan gaan nie. Ek sal sê my gemeenskap, my skool, al die mense wat al gesien het wat ek gedoen het, hulle is baie trots op my.
9: En dit was dan die jong rugbyster Zoe Antoni wat met my gepraat het oor haar liefde vir rugby. Jody Hendricks vir RSG Sport.

0: Jy is ingeskakel by RSG, baie welkom by ons deurnag uitsending. Volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal. Die programme skop af met die middag vervolgverhaal Omnibus, gevolg deur country klanke net daarna. Om 2:00 word dokumentêre programme of radioteater herhaal en daarna musiek. Van 4 tot 5 vanoggend kan jy luister na jazz op RSG en om 5:00 luister ons weer na musiek totdat RSG Landbou om 25 oor 5 begin. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG.
1: RSG bied aan Agterplaas deur Charles J. Fourie.
2: Pieter Brokkie, bel of WhatsApp my onmiddellik terug. Jy was reg. Jy gaan nie glo wat jy toppie gedoen het nie. Hy het my 1000 gevat en alles op 'n blerrie perd gedobbel. Ek is by Gielse gat.
3: Johnny Bravo's trailing some 5 lengths behind and making up the distance.
4: Yes, yes, go. Kom Johnny, my boy, jy kan dit doen.
2: Hoe lyk dit om? Gaan ons wen?
4: Shhh, hulle hardloop nou.
2: Waar is hy oom Frans?
4: Hy is nog aan die run, watch hom. Kom, Johnny, kom!
3: As they pass the 200 yards marker, still fleur-de-lis leading the pack of Paradox and Mighty LP strides off.
4: Ah, kom, Johnny, no, watch him! Go,
3: Johnny Bravo
4: go.
3: Is now challenging the leaders! Yes. 100 yards to go, yes. And it's the favorite fleur-de-lis and Johnny Bravo!
4: Come, Johnny! Foot up!
2: It's an end, woman!
3: This will be a photo finish! Fleur-de-lis and Johnny Bravo neck and neck at the finish, with Paradox taking third base.
4: Elke keer as ek speel is the bloody photo finish.
2: Johnny Bravo gewen, woman!
4: Ja, ze moet wacht voor die finale uitslag.

0: ne ti?
1: Si water die kuip nie?
0: Sal nie eating, babes. Dankie.
1: So, hoe handel Rachel die danser by die club?
0: Is dit kom jy my wil sien?
1: Jy skuld my molies.
0: Jy is iemand my skuld, hè?
1: Jy trek het ons van haar pai af.
0: Ek jy lemoensap?
1: Ek skool.
0: Sy het goed gedoen met die tips, hè?
1: Ek weet, sy het meer tips gemaakt as wat ek in die aand krijg.
0: So met sy dans, babes, ek het jou gesê. As jy net een bykie white wil verloor, dan kan jy ook dans. Jy moest te lief vir jou tyd kwijs.
1: Het is jy sal vir my finders fee betaal vir.
0: Ach, hier die gaan aan die krikkoot.
1: Ek het dringend cash nodig, molies.
0: So lieflik in middag, hè? Sis, wie sal jy sê, dis winter, hè?
1: My ma is siek en sy het die ching vir die dokter, nie.
0: Is het serieus?
1: Hoekom denk jy sy kie?
0: Wow, wait a minute. Jy het al die pad na my huis toe gekom om my te vertel, jou ma is siek en jy het dringend cash nodig. Maar kon het nie gewaag tot vanavond, nie.
1: Dis die alle kom ek hier, sy molies.
0: Hier is sonnetjie is lekker. Sit. Sy.
1: Rachel sê, jy gaan vir flat organise.
0: Met as hy voltyds vir my kon dans by die klap.
1: Jy gaan nie my flat volg, jy nie.
0: Wat laat jy nou so dink?
1: Ek ken jou mos, molies. Ek sê sponsie.
0: Weet Rachelkie dat ek jou finders vir vrou betaal?
1: Nee, ek het al niks gesê nie. Jy weet mos.
0: Ek het nog altyd vir jou uitgekyk, Alet.
1: En ek het al 3 girls vir jou gekry.
0: As jy vir Rachelkie de Beer kan oortuig om meer gereeld by die klap te dans, sal ek jou finders fee verdubbel.
1: Sy gaan dit nooit doen nie.
0: Hoekom moet ek jou dan een finders fee betaal, hè?
1: Want dit is ons deal, molies.
0: Ons deal was dat jy haar kry om vir my te kom dans. En nou wil sy net dans tot jou skuld afbetaal is. Which means, jy is die enigste een wat van die deal benefit pipes. En ek is ook die spons nie.
1: Sy gaan nie haar ander werk net los nie.
0: Behalwe as ek vir haar flat gee.
1: So, dis die eindelike deal.
0: Sê bykie vir my, wat is die eindelike deal hier, babes, he? Gooi die spreilichte.
1: Jy gaan my uitskop aan die flat en het verhaag, ja, as ek kan nie kan oortuig om voltyds vir jou te kom dans nie.
0: Ja. Klink nie na een slechte plan, nie?
1: Okay, ek sal met haar praat.
0: Hoeveel kort jy vir jou mamie se dokter?
1: 750.
0: Wat, jy het sy verkouwe?
1: Nee, sy het goiter.
0: Goiter?
1: Is vrouwe goed. So, ga jy my voorskiet.
0: Ek sal het as jou sê om vanavond vir jou te gee, maar onthou let, pipes. Een deal is net een deal as allemaal na die party toe kom. Ok? Jy is seker nie van die zwem vang, ja? Die water is lekker warm.
2: Jy het nie gesê jy is al amper oud genoeg vir een bier nie, ja?
3: Wat sê hulle? Het ons gewen om Frans?
2: Nikko, my meikie. Johnny Bravo het met een neus gewen, ha?
3: Yes!
2: 5-1. Beteken ons pay-out sal oor die 5000 rand wees.
3: Wat van my 1000?
2: Sy vlienekie die. Ons het ons 4000 vir die sellies en maybe jou gift nog een aankoop ons om 5 van hulle.
3: Hoe het oom geweet Johnny Bravo gaan wen?
2: Nee, ek het nie geweet nie, maar ek het gebid van.
3: So wat ek kan ons die tjien kry oom?
2: Hulle moet nog uitbetaal.
3: En gaan ons aan die sellies by gift koop?
2: Ja, ons gaat reguit na gift om te klik, maar terwijl ons wacht vir die payout, ga ek en jy ons winning celebrate met so'n ou klein bierkie.
3: Ek toch oom is net op die koedrang.
2: Nee. Een bierkie gaan my nou nie terug in die arms van die duivel drijf nie, Nikokie. Ga wacht jy maar daar buiten vir my op die stoep.

0: Is jy reg om te ry, Rachel?
1: Ja, net gaan my make-up.
0: Ek was toe daar by Molies om.
1: Daar het jy 10 geleen.
0: 750.
1: Hoe het jy dit uit hom gekry?
0: Gesê my ma moet dokter toe met haar goeie.
1: Het jou ma goeiter probleem?
0: Of kos nie. Is al hoe wat ek 'n ching uit op hom kry.
1: Jy gaan daai 750 self vir hom terugbetaal, Alet.
0: For sure, Bokka. Jy help my mos klaar genoeg.
1: Nog net 3 danse as jy skuld betaal.
0: Jy kom maar nou net in die ding in.
1: Dis die deal wat ek met hom het.
0: Tog jy soek 'n flat by hom.
1: Om te rent, soos jy doen.
0: Jy gaan nie 'n flat kan rent op jou pyn nie.
1: My manager by die winkel is so impressed met my sales. Hy het gesê hulle gaan my 'n reis gee. Oké, ek het alles. Gaan ons ry.
0: As jy aanhou dans, kan jy ekstra ching maak, Bokka.
1: Ek tog jy wil self by die nightclub wegkom, Alet.
0: As ek ander craft kan kry. Het jy alles?
1: Ja. Ons gaan. Ag, ek het glad nie lus om op my stage te klim vanaand hier, maar hoopelik maak ek 'n klomp tips.
0: Moenie worry nie, jy sal. Molly sê jy shine.
1: Nog net 3 danse, dan's ek klaar.

0: gaan ons Frans nou nog 'n bier drink.
1: Wag net die enetjie. Relax, Nikokie.
0: Moes oomie al 6 uur by Gift gewees het nie.
1: Die Sellies gaan nie weg, oomie Boeta.
0: Ek sal jou middag hier saam met oom.
1: Jy moes gesê, jy kan maar huis toe gaan, hè? Ek sal die Sellies gaan. Collect daar by Gift, jou maal, wonder seker waar jy is.
0: Ek gaan nergens nie. Net as het oomie geld hier op die perre.
1: Die perre is klaar gehoor over die dag, joh.
0: Ek gaan saam met oom. Net nou rob iemand oom.
1: Op sy kop. My bier is klaar. Laat ons move.
0: Het oom die bokke by oom?
1: Hulle by rustig in my sak. Kom, Boeta.
0: Ek kan nog steeds nie geloof om met 'n kaas gevat met die perd nie.
1: Ek Johnny Bravo se neus oor die wenstrip gebid.
0: Wat sou oom Frans maak as oom my 1000 geloos het, hè?
1: Dan was my naam nie Johnny Bravo nie, ou Nico, maar Johnny Come Lately. Kom, ons gaan koop by Sally se maak, dik milies. Kan nie wag om vir Auntie Sunny te surprise nie.
0: Oom Frans, maar stadig met die biertjies.
1: Ja. Yeah.
0: Anders gaan Auntie Sunny minder surprised wees.
2: Binnen!
3: Yes, yes! Ben je recht gouvernant?
2: Kom, check jy altijd op al die girls voor hulle moet dans?
3: Ja, of course nie. Dit is Natasha se werk.
2: Nou, wat soek die papi in my dressing room?
3: Die papi, kom check het of jy right is.
2: Jy wil nie rarig weet hoe ek voel nie, wil jy?
3: Jy begin nou pro raak, hè? Natasha sê jy is ons so speciaal kom net om jou te sien duffie swaai. Wow! Wat jy daai outfit gekry?
2: Natasha het dit vir my uit die costume room gegee.
3: Hey, jy lyk soos nuwe witjie.
2: Jy het ons gesê alles gaan oor fantasy.
3: Nou moet ons net vir 7 dwergies kry.
2: Kan jy nou uitgaan? Ek wil aantrek.
3: Nee, asof ek al nie alles gesien het nie, Bybs.
2: Wat wil jy hê, Molies?
3: Ek wil hoor of jy nou al besluit het of jy permanent gaan dans.
2: Draai om, ek wil die rok aantrek.
3: Ek het 'n bietjie nagedink oor ons deal.
2: Ons deal is tot Alette se skuld betaal is.
3: Maar dis jy is die probleem.
2: Wat is die probleem?
3: Alette het my 'n voorskot op haar finders fee kom vra.
2: Wat 'n finders fee?
3: Oepsie! Ek dink die papie het sy mond verby gepraat.
2: Moenie in sirkels praat, die molies. What's up?
3: Is jy klaar?
2: Ja.
3: Sy het jou nie gesê ek betaal haar 'n finders fee nie.
2: What the hell is a finders fee?
3: Dus, wat ek, Alette en Natasha hulle betaal as hulle vir my nuwe girls kom hier toe kom dans. Lyk my Alette smok om met jou kop, Pipes.
2: Alette sal nie so iets aan my doen nie.
3: My pokkie, dis 'n dog eats dog rule daar buite.
2: En die ching, wat sal jou skuld?
3: Wow, dis vir jou. Jou baas nog nie Alette het mos haar vingers in my til gesteek. Sy is altyd broke en moelies met die hele tyd voorskiet.
2: Het jy haar betaal om my hier te kry?
3: Jy geskok, Pipes.
2: Ek kan nie glo sy doen so iets nie.
3: Dink so dan, sy het jou favor gedoen.
2: Kan jy nou uitgaan asseblief? Ek moet reg maak.
3: Onthou, wat ook al tussen jou en Alette gebeur, my offer staan.
0: Het oor Frans die Sellies by Gift gekry?
4: Nee, hy sê hy het nie meer stok nie.
0: Maar hy het dan gesê, hy gaan dit vir ons hou.
4: Nou, blijkbaar het iemand anders het gekoop.
0: Oom het gesê, hy het die hele boks vol Sellies.
4: Miskienlik het hy niks. Hy was blerrie ongeskak.
0: Oom, dink jy Rachel het ietsie mee te maak nie?
4: Hoe sal Rachel weet van ons deal met Gift?
0: Oh, my het Pieter al getune.
4: Het jy vir Pieter vertel van ons deal?
0: Net so in die byways vir hom gemention.
4: Is hy nou al nosel, Nico? Hy het seker vir Rachel gaan vertel. Hy het alles lekker opgevoeter vir ons. Ek loop.
0: Wat van my 1000?
4: Ja, nee, hier is jou geld.
0: Ek sorry, oom Frans.
4: Julle kinders se koppe is het spons. En jy sê niks van Pieter van die perde nie.
5: Rachel? Is jy klaar gedans?
2: Ja, ek is.
5: Wat lyk jy so beneed, Bokka?
2: Ek en jy moet ernstig chat, Alet.
5: Okay.
0: Wil jy iets drink?
2: Ja, gooi vir my soete.
5: Het 'n client met jou gesukkel?
2: Nee. Moelman het my vertel van julle deal agter my rug.
5: Wat se deal, Bokka? Hier is jou shot.
2: Die een waarvoor jy 'n finder's fee kry.
5: O, dit. Dis wat jy dink, hè?
2: So dis hoekom jy wil hê ek moet aanhou dans.
5: Almal kry ietsie as hulle 'n nuwe girl aan Moelman voorstel.
2: Jy's my chomma, Alette. Ek het kom dans om jou skuld af te betaal.
5: En ek gee al 'n maand vir jou vir die blyplek.
2: Wel, ek het nie meer jou blyplek nodig nie.
5: Dis besig om te ou vir die ek, Bokka.
2: Ek het jou getras, Alet.
5: Ek sorry, okay. Ek sou jou vertel het.
2: Sure. Dan wil jy lekker geld uit my uitmaak. Ek trek môreoggend uit en ek hoop dat jy die res van jou finest fee uit Woolman uitkry.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Heffouri.
1: Wat doen jy?
2: Pak my klere.
1: Dis vir jou toastie.
2: Sit maar daar neer. Dankie Alet.
1: Your favorite, toasted cheese and egg.
2: Ek sal my klere vanaand na werk kom haal.
1: Kan ons net hieroor praat nie, Bokka?
2: Daar's niks om oor te praat nie.
1: Waar gaan jy bly?
2: Terugtrek na my male toe.
1: Is jy serieus?
2: Net vir 'n ruk.
1: Ek kan net sowel hier bly.
2: Sodat jy nog geld uit my kan maak.
1: Sien jy nie wat Molly Straai doen nie, Rachel?
2: Ek's klaar met hom ook, glo my.
1: Hy het alles mooi beplan.
2: Julle het alles mooi beplan.
1: Hy wil vir my ontslaa raak.
2: O, nou is jy die victim.
1: Maybe konkel jy en hy agter my rug.
2: Ek is jou chomma, Alet. Ek was net stupid om jou te trust.
1: As jy by Molly's waai, gaan ek ook loop.
2: Ek gee nie om wat jy met jou lewe doen nie.
1: Molly's gaan jou nie so maklik afgaan nie.
2: Wat sal hy doen? Draai jy my nou afdreig?
1: Ek sê maar net. As hy eers vir Molly's werk, besluit hy wanneer jy loop. Gaan vra maar vir Natasha.
2: Ach, asseblief. Ek is nie bang vir Molly's nie.
1: Ek sal die finders fee vir hom teruggee, Rachel.
2: Jy gaan dit nodig hê om die res van jou skuld aan hom te betaal.
1: Kom nou, Bokka. Jy kan my nie net so drop nie.
2: Jy is die een wat my in die steek gelaat het, Alet.
1: Ons is 'n team, Rachel.
2: Ons was 'n team. Ek moet gaan, ek gaan laat weer vir werk.
1: Dink jy nou rarig, jy gaan weer by jou ou lady kan bly?
2: Sy is my ma. Sy sal my altyd terugvat.
1: Jy gaan spyt wees.
2: Soos my ma altyd sê, spyt kom te laat.
1: Ek sal nie vanaand te wees as jy jou klere kom haal nie.
2: Dis oké. Okay. Ek sal die sleutel onder by die security guard los.
1: Moenie gaan nie. Ek gaan jou baie mis, Bokka.
2: Jy moes daaraan gedink het voor jy my gepimp het, Alet.
3: Is jy besig om my koue skouer te gee, Brakie?
4: Ek's besig. My taak moet inwees na pause, Nico.
5: Doen jy het nog oor daai oompie in die hospitaal?
4: Nee, dit gaan oor my suster Rachel.
3: Wat maak haar so special?
4: Hy wil sukkel.
3: Die wêreld is aan die brand, Brakie, en jy worry oor 'n skooltaak.
5: Jou toppie kon ek toe nie die sellies vir ons kry nie.
4: Hoekom nie?
5: Dief het gesê hy is uitverkoop, maar ek dink hy lieg.
4: Ja, oor jy en my pa deals agter my rug doen.
5: Hey, dit was jou pa se idee.
4: Ja, en toe raai by jou amper.
3: Ek het my 1000 teruggekry, bra.
4: My pa toe gewen met die pere.
3: Of course het hy. Dik milies gewen.
4: Die wat aan die gestrand huis toe gekom het nie. My ma serieus ge-worry oor hom. Hoeveel het hy gewen?
5: Weet nie presies nie, maar het nou gehad om 5 sellies te koop.
3: Jou toppie is te laks lakkie met die pere, lyk my.
4: Gij verloor gewoonlik.
5: Hoopelik dobbel hy nie weer als uit nie.
4: Waar het hy pere gespeel?
5: Daar by Gielse gat.
4: Ja, dan is hy seker nog daar.
3: Jy meen hy was al glad hier by die huis gewees nie?
4: Nee, hy syp seker al sy winnings uit.
3: Daar gaan jou balie party tot volgende week.
4: Sal nie al skools met my gaan check of hy daar is.
3: Ek kan nie, bra, ek het 'n meeting met Molies.
4: Wat soek jy met hom?
5: Ek dink Gift het hom gesê jou pa was daar. Die wat hy kamptig nie meer sellies het nie. Of maybe wil hy net chat oor jou suster.
4: Wat het Moma met my suster te maak?
3: Jy nie gehoor sy werk nou vir hom nie?
4: Ag, nonsens. Sy werk by die mall.
3: Eish, Brakie, lyk my almal vat jou vir 'n sponskind. Ek sien jou dan die wêreld is al in brand.
5: Alet het ge-WhatsApp dat jou suster daarby haar gaan uitmove oor hulle twee baklei het oor Molies.
4: Rachel sy my gesê het, ons het nie secrets nie.
3: Soos ek sê, lyk my almal vat jou vieslik, Pietertjie.
6: Dan is jy nou hier uitslaan? Jy werk ons eers vanavond.
1: Rachel gaan uit my flat trek.
6: Griek jou kleed aan.
1: Volgende dag goed gepak.
6: Jy het nog twee keer stui gekry.
1: Ga jy nou sit en jou geld tel? Ek praat met jou, Molies.
6: Ja, okay. Het my volle aandag, what's up, babes?
1: Hoekom het jy Rachel van die Finders Fee vertel?
6: Well, ek het gedoos sy weer af van hulle, die.
1: Sy gaan ook nie meer dans, nie.
6: Wow, dit kan sy nie doen nie, ons het 'n deal.
1: Dis voor ek met jou wil chat, oor my skuld.
6: Wil Rachelkie die beer nie meer duffie swaai vir jou skuld nie?
1: Ek wil ook nie meer werk nie, Molies.
6: Wait a minute, jy wil resign?
1: Ek het my vriendskap met Rachel opgeneem.
6: En nou wil jy ons vriendskap ook verongeluk?
1: Ek sal ander werk kry en jou terugbetaal.
6: Nee, girlie. So werk het nie.
1: Dis nie my skuld as sy nie meer wil dans nie, okay? Ek het alles getraai om haar te convince.
6: So, as sy uitmove, dan kan jy ook maar move.
1: Wat meen jy?
6: Uit my flat uit, Alet.
1: Maar jy...
6: Ek wil die plek so bykie renoveer.
1: Ek was reg, jy wil die flat vir haar gee.
6: Dis my flat, en ek kan doen daarmee wat ek wil.
1: En wat van my skuld?
6: Kom, stel het sê, ek gaan jou een soft deal cut, Aletie, hè? Het omdat ek jou like, en jy so loyal girlie is. Trek uit die flat uit. Gaan terug na jou mami hulle toe, gaan sommer terug school toe, kry matriek en sit die hele ding achter jou as a life experience. En ek, ek skryf jou skuld af.
1: Ek het seker nie een keuse nie, het ek.
6: Hey babes, eendag as jy my betrou en kinders het, sal in hierdie chat terugdink en vir my dankie sê dat ek jou laat gaan het.
1: Ek gaan nie kinders hê nie, Molies.
6: Ah, want jou hartjie is gebreek en jou oogie shine nog die hele tyd vir Rachelkie, hè?
1: Sy is my chomma, Molies. Ek's lief vir haar, okay?
6: Sy was jou chomma, babes.
1: Wat ga jy met Rachel doen?
6: Moenie worry, Rachelkie die beer nie. Vir haar het ek blink plan. So, 50. Hier, as hier is van jou finders fee. En drop die flatse sleutels by die security guard.

0: Wat maak jy hier, Pieter? Die klokkie is 5 uur af.
1: Nee, ek kom hoor wat aangaan met jou, sis.
0: Daar gaan niks met my aan
1: nie. Dis nie wat Nico my vertel het nie.
0: Wat het Nico jou vertel?
1: Dat jy nou vir molies werk.
0: Gewag vir my daar buite. Ek's nou daar.

0: en goed bra. Klip.
1: Jy sê al, waarin gaan ons molies?
0: Ons gaan een keer rij, bra.
1: Ek kry het gaan my skooltas.
2: Ek het net 10 minuut smaak breek. Wat is jy so hysteries? Almal daar binne kon jou hoor.
1: Is dit waar?
2: Is wat waar?
1: Dat jy vir my moelman werk.
2: Ag, dit was net 'n temporary ding om Ali te help.
1: Nou, so jy het jy by daai klub gaan duffie swaai.
2: Moenie so praat nie.
1: En Nico sê jy trek uit ballet.
2: Ja, trek vanaand uit die flat uit.
1: Nee, het jy dan 'n flat van jou eie gekry?
2: Nee, ek het nie.
1: Nou waar gaan jy bly?
2: Ek kom terug.
1: Caravan toe.
2: Ek vir 'n rukkie.
1: Weet ma al?
2: Nee.
1: Het jy al uitgestrui?
2: Hou op met die bloody vrou, Pieter.
1: Jy sê my dan niks wat aangaan die Rachel.
2: Ek het 'n paar keer by Modie se klub gaan dans om Alet te help om haar skuld terug te betaal en is al. En ek's klaar daarmee.
1: En wat gaan jy vir ma sê hoekom jy terug is?
2: Ek hoef haar niks te vertel nie.
1: Ma's missing van gisteraf.
2: Hoe bedoel jy missing?
1: Gaat ching op pare gewen en Nico sê hy dink pa gaan jy alweer kuier by Giel se gat. Ma dink pa's nog droog.
2: Ek kom nie terug om met ma se chommel te deel nie.
1: Jy gaan nie veel van die keuse hê as jy terugkom nie. So, waar wil jy my chat?
3: Ek hoor jy was weer op by Gief se flat gewees, Nico.
1: Wow, nie ek nie, Molies. Dit was Pieter se pa.
3: Ek tog ons te agreement gehad, hè?
1: Die ou Ballie wou Sally's koop.
3: En wie is die ou Ballie?
1: Jy weet mos. Pieter en Rachel se pa.
3: Om Frans hoor ek is sy naam, hè?
1: Was alles sy skiem.
3: En toe skiem jy maar saam.
1: Ek was net 25% in op die deal.
3: Sê jou vir my, waar kry die oompie geld om Sally's te koop?
1: Hy het gewen op die perre. Johnny Bravo?
3: Wie is Johnny Bravo?
1: Die perd wat gewen het.
3: Wil jy vir my sê, jylle wou Sally's by gift koop met geld wat die ou balie gedobbel het op die perre? Wat is jy serieus, ou?
1: Hy het my 1000 gevat en toe beter het op Johnny Bravo en toe wen hy oor die 5000 bokke. Ek was al gewees.
3: En dis die selle Rageltjie die beste papi.
1: Oom Frans. Hy is die anderste toppie.
3: En waar gaan ek die oom Frans raak stamp, he?
1: Jy het seker al gehoor van Giel se gat?
3: Die bar daar by Groendal.
1: Dis waar die toppie kuier en sy perre speel.
3: En jy was saam met hom dan?
1: Hey, waarheen gaan ons nou?
3: Jy gaan my wys waar Giel se gat is.

0: En as jy is, tog jy werk vanaand.
1: Ek is besig om te pak.
0: Vir wat?
1: Molise het my uitgeskop.
0: Ai, wanneer het dit nou gebeur, Alet?
1: Ek het hom vanoggend gaan sien, Bokke.
0: Molise kan mos nie dit aan jou doen nie.
1: Hy kan doen wat hy wil, Rachel.
0: En wat van jou graaf by die klub?
1: Hy het my gefire.
0: Is dit oor my?
1: Dis mos wat jy wou hê.
0: Ag, my nou nie blame nie, Alet.
1: Dis okay. Ek sal survive.
0: Ek het niks hier mee te maken nie.
1: Jy het my van die begin af uit my flat hê, sodat jy en jou boetie hier kan intrek.
0: En jy het my gaan pimp asof ek 'n ou poot is.
1: Jy moet net weet, Molly sit groot planne vir jou. En eintlik is ek lucky om weg te stap. Maar jy is klaar gespin in sy web.
0: Ek het jou gesê, ek is klaar met Moeman.
1: Ek wou die hier my so uitwerk in Bokka.
0: Maar nou nie huil nie, asblief.
1: Jy moet net weet hoe ek oor jou voel.
0: Waarvan praat jy nou, Alet?
1: Jy is nog die hele tyd blind!
0: Vir wat?
1: My feelings vir jou.
0: Nee, come on. Seriously, Alet, ek is nie jou baas nog nie nie.
1: Jy is 'n sponskind, Rachel Krebeer. Mens hoef jy baas nog nie te wees om vir iemand lief te wees nie.

0: RSG bied aan Agterplaas deur Charles Euphorie.
1: Yes, yes. Hy het op die maand as ek sit.
2: Toppie, wie is jou Toppie?
1: Sorry, oom Frans.
2: Hey, ek is ook nie jou oom nie.
1: En hoe gaan het met die blaar?
2: Soos ek kan sien, de laks.
1: Ah. So wat drink ons?
2: Wat denk jy is in die glas, hè?
1: Ah, seker nie net kooldrank, nie.
2: Ek was vir 3 weke lang droog, dammit.
1: Nogal. En hoe die trein van spoor gekom?
2: Die duimel was weer lustig en op my spoor.
1: En toe bestel hy BNC vir die blaar.
2: En een string shooterkies.
1: So wat drink ons nou?
2: Koeldrank en grandpa.
1: Wat is die boom nou serieus?
2: Ja, ek moet nuchter word voor ek huis toe kan gaan.
1: En waar is die blaars huis as ek mag vraag?
2: Het ek kan vraag? Wie is jy?
1: Misschien is ek die duivel.
2: Ja, jy moet nie spot nie, jy sê ook omhaal.
1: Ek is moe man. Allemaal noem my molies.
2: Molies?
1: Ja.
2: En jy die molies?
1: Is daar dan nog een?
2: Nou, wat heb je van jou gehoor?
1: Goed of slecht?
2: Wacht. Dat ik iets hier voor ons bestel, hè?
1: Ik doe geen blaren aan nuchter, hoor.
2: Nee. Dammit. Ik zit klaar vast tussen die boom en die bas. Gil, gooi daar van mij en die blaren 2 dubbele vitamin B en C's.
1: So ek, hoor jy, Nico was al by Gift geweest.
2: Ja, jong, hy, Nigerian is een verdonde skelm.
1: Julle wou selfone koop.
2: En verkoop.
1: Ah. Ek het van Nico gesê, moet wegblij.
2: Is nie Nico wat die sellies wil koop, hier is ek.
1: Nou, dan moet die blaar direct met my gezels.
2: Werk die Gift dan vir jou?
1: Allemaal werk vir my.
2: Nee, ek nie. Dankie, Gil.
1: Bring jou BNC, Frans, en gesit ons al by die tafel en gesels.
2: Wie sê ek wil met jou gesels? Ek hoor allerhande dingetjies.
1: Nou weet jy mos hoekom donkies sulke groot ore het.

0: Ek sal maar wag tot maak om voor ek my goed uitpak.
1: As jy wil, kan ek so met pa in die tent gaan slaap.
0: Julle twee in hy tent.
1: Wel, ek luister eerder na pa se gesnork as ma se gebabbel in haar slaap. Frans het gepromis. Frans, waar is jy? Frans.
0: Waar is ma anyway?
1: Ach, sy help mos vir Tannie Gerda by die kostent.
0: En wie is die Tannie Gerda nou?
1: Is die vrou van die helpende hand. Sy het geloof gepromis, sy gaan vir ma help op graaf skry. Tussen help ma daar.
0: Ek gaan nie lankie bly nie, Pieter.
1: Net tot ons eie flat kry.
0: Ons flat?
1: Jy het ons gesê ons gaan saam bly, sis.
0: Ma gaan dit nie toelaat hê.
1: Een van die dae ek 16 want ma nie eens sê nie.
0: Ma het gesê tot jy 18 is, boetie.
1: So ek stak hier met die krompies.
0: Toe maar, ek ook. Vir nou.
1: Nie so saam nie.
0: Wat sê op?
1: Ach, lekker polony en kaas.
0: Ach, ek eet die polony nie.
1: Het jy net te grand geword vir polony?
0: Jy wil nie weet waar al alles in polony is nie.
1: Ach, wat nie dood maak nie maak vol. Gee jy nou vir my. Waar het jy al het gefight?
0: Sy het maar ingedoen.
1: Wat met Ching?
0: Sy het maar gepump.
1: Die mens is een oupoot.
0: Met die danser by die club.
1: Ek kan nie gloeie daar gedans nie.
0: Was het een paar keer.
1: En nou is jy klaar?
0: Ja. Ek moet sê die pie is goed.
1: Wat maak mens met die danserij?
0: Oor 1000 a aand.
1: Jan Stuyp, is jy serious?
0: Beteken nie, ek gaan het weer doen nie.
1: Jy kan ons seeks love rijk word, sis.
0: Ja, Pieter. Want is ek wat voor al die mans my kleed moet uittrek. Jy het geen idee hoe dit voel nie. So los het. Ek wil nie daar praat nie.
2: Saving you for... Hoeveel van jou winnings hoe ver het jy oor, Frans?
3: Waar het met jou te maken, Maurice?
2: Het jy nog iets oor of het jy dit uitgedom?
3: Hey, wat ek met my ching maak is my saak, oké? Okay?
2: Ja, oké, okay, ek ook. Ek dacht jy wil cellfone koop over haar.
3: Kief sê dan uit niks oor nie.
2: Nee, want ek vir hom gesê het om nie aan julle te verkoop. Jou meisie kind my kon vra om nie kon Pieter daar weg te.
3: My... Wat het jy met my meisie kind te maken?
2: Rachelkie. Alles. En niks.
3: Jy sukkel nie met haar nie, maar...
2: Inteendeel, ek try haar help.
3: Met wat?
2: Haar toekomst, Fransie. As jy meer veel opportunities vir die jongens daar buiten, jy weet self, werk is skaars.
3: Jy bly weg van my meisiekind af.
2: Soveel cellfone wil jy koop?
3: Vier, ek wil vier gevat het.
2: Oh. En het jy al kopers?
3: Ja, dus waarmee Nico sou help.
2: Ek sien. So, moet ek hem nog eenekie vir die pad.
3: Ha, waarin gaan ons dan blaar?
2: Jou cellfone optel. Jy het nog geld, man.
3: Ja, genoeg bokke om vier te koop.
2: Ek krijg die volgende ronde.

0: Ek weer gelê.
1: Waar is Pieter?
0: Oh, ek gaan kyk of pa by Giel se gat is.
1: Hy moenie die tyd van die ander rondloop nie.
0: Hy sê pa het gisterond huis toe gekom nie.
1: Ag, nie om wat jou pa aanvang nie.
0: Sorry, ek sal my goed skuif.
2: Is dit jou klere?
0: Ja, gee die sak.
1: Wat doen jy met jou klere?
0: Ek het uitgetrek by Alet.
1: Wanneer?
0: Vanmiddag.
1: Maar hoekom?
0: Dis 'n lang storie, ma.
1: Wil jy tee?
0: Ek sê kai.
1: Jy al geëet?
0: Ja, Pieter het vir ons samies gemaak.
1: Ek het lekker sopsroom gebring.
0: Van die kostent.
1: Ja, ek en Gerda het dit gemaak.
0: Wie is die Gerda vrou?
1: Sy ran die kostent. Dierbare mens.
0: Maak ma nou kos vir die armes.
1: Ek help wakker.
0: Maar ons staan nie tou saam hulle nie.
1: Dat's mense wat dit erger as ons het raag.
0: Kan het erger met 'n mens gaan?
1: Dat's mense met klein kinders. Enkelmaas. Ou mense wat op straat slaap. Mens dat ons 'n dak oor ons kop.
0: Gaan mind as ek vir 'n rukkie hier bly.
1: Of course nie. Jy's my kind.
0: Dis net vir 'n ruk.
1: Jy kan bly so lank as wat jy wil.
0: Waar is Antiklet? Is donker daar by huis.
1: Sy is heel week al daar by om blikkies.
0: Sy het toe geopereer.
1: Ja, Woensdag al.
0: En gaan hy dit maak?
1: Ek weet nie. Kan ek vir jou sop wat hy maak?
0: Ek sê mos ons het samies gehad.
1: Goed. So wat het gebeur tussen jou en Alet?
0: Ek wil nie daaroor praat nie, ma.
1: Sorry. Kom ons gaan rook eens aan buite.
0: Ek kon nou. Ek beter Pieter bel en hoor of hy okay is.
1: Asseblief. Straat is nie veilig die tyd van die aandie.

0: destiny dat my paie met julle se moet kruis. Stop aan by die winkels. Ek wil vir Sunny en Pietertjie surprise met crispy chicken. Ek gaan sommer vanavond saam met ons eet, Molies.
1: Crispy chicken?
0: Ja.
1: Nee, maar is reg geblaas.

0: Wag jy net hier, my ouder is seker in die caravan. Ek bring glase. Sit die crispy chicken sommer daar op die tafel neer.
1: Ek maak so om Frans. En bring ijs as jy het.
0: Ijs? Is dit die Suidpool nie?
2: Wat mag jy hier so my pa?
1: Huh? Draaghoekie. Ek het jou nie aan die donker sien sit, he.
2: Ek vraag jou wat jy hier so my pa maak, Molies.
1: Ek moet jou vraag, wat maak jy?
2: Jy gaan vrouw my vraag!
0: Soos, jy is een sang. Ek het kus met chicken opgebring.
2: Ek soek jou kus met chicken nie.
1: Ek en jou pap met so'n bykie gekeier.
2: Rarig. Wat kost soek jy hier by my male moe, man?
1: Maar as ek geweet dat jylle bly hier by Antiklets, het ek lang al kom keier. Ek het hier rond groot geword. Dit is my home turf.
2: Ek my oorl is jou home turf. Jy laat.
1: Ek rook mosie. So wat maak jy?
2: Jy weet ek het uitgetrek by Arlette.
1: O ja. Sy jou gesê, sy trek ook.
2: Mm-hmm. Oor jy al by die flat uitgegooi het.
0: Hasie, easy. Glase.
1: Hakie. Ja.
0: Ek kan dit nie neer.
1: Het jy om Frans gesien wie kom keier het?
0: Rachel, my kind, dis nou een surprise.
1: Sal ek vir ons een paar beensies gooi, Frans?
0: Ja, gooi. Hier's crispy chicken, my kind.
1: Gaan Rachelkie die beer ook al een skoekie vat?
2: Wat soek hy?
0: Ach, moet nou nie poef soekie, San. Moelies het vir ons kom keier, hy. Hy het stoute kookies en crispy chicken gebring. Check, is een party, San.
2: Ek soek om hier nie. Hy moet sy goed vat en skededel.
1: Mami is kwaai. Misschien moet ek maar... Ik mag glijblaar.
0: Jij gaat nergens nie. Ek sal my mami daar binnen gaat streel. Bly jy net daar.
2: Ek soek die skurwe gaat nie.
0: Hy is nie een skurwe gaat nie, San. Hy is een snaar en hy is dik gesien.
2: Jy het gepromis. En ook jy gekik. Kijk hoe lyk
1: jy. Jy wil terugkom na die achterplaas.
2: Sê jy nou, ek kan in Alette's flat gaan bly.
1: Jy weet mos, ek het laag geoffer. Die flat is jou nie.
0: Laat jy nou over, San. San, kom terug, dammit!
1: Hallo? Wow. Waar kom mami aan die loodketie?
2: Vat jou crispy chicken en glij! Toe! Kry jou ruispinner! Ma, wat een hel maak ma met pa's revolver! Shut up, jou klein sleet! Toe! Move it, spinner!
1: Wat een man, toen ek lap voor die mami trieke hebraak! Ek wacht vir jou buiten by die kar, Rachel!
2: Het ma nou lekker mal geraak! Sit weg, die bloody ding! Waarheen gaan jy? Jy gaan nie saam met om nie, Rachel! Ek was nooit teruggekom het nie! Ek kry môre my klere. Joep ding. Maak jouself cheap, skyk. Kyk wat dit jou bring.
0: As ook jy aan beide, San. As anyway nie koels in die dingie.

0: geweet het sy is met hom die ook al. Sy het my gelieg.
1: En Frans? Is hy nog hier?
0: Lee en slaap sy roes af daar buiten in die
1: tent. Genoeg is genoeg, Sunny. Jy kan hom ook maar jaag, hoor.
0: Precies wat ek van plan is om te doen, Klet.
1: Blikkies kom vanmiddag in die hospitaal en as hy Frans weer aan suipe is, wil ek hom nie na by Blikkies heen.
0: Ek gaan hom jaag, ok, Klet.
1: Hy weet jy het dan so mooi begin koppe.
0: Ja, ek weet. So is Blikkies dan nou beter?
1: Ja, hulle het die ding op sy long verwyder. Maar ek gaat nie dat hy een dag langer in hy staatshospitaal leen nie. Mense dood daar en hulle kom het eers achter nie. Blikkies is beter af om hier te herstel. So ga jy nou vir Frans hy met loop, vandag nog.
0: Ek wacht net tot hy wakker word, ok?
1: Wacht? Ek sal hom gaan wakker maak.
0: Wil jy, ek moet saam gaan as jy vir Blikkies gaan haal?
1: Dit sal gauw wees. Jy weet maar so hy mou snel ek kan raak.
0: Goed, hoe laat moet jy hom kry?
1: Ja, hy het gesê, ek kan hom na 3 kry.
0: Ek sal reg wees, Klets.
1: Nou toe, wat ek hy sy plap van jou uit sy koue koers gaan skop. Franse daar van hotel speel hier op my achterplaas. Is verby.
2: Hey, Pieterkie bra.
3: Wil nie met jou praat, Nico.
2: Hey, wat gaan aan braakie?
3: Los my net alleen.
2: Wat het gebeur?
3: Dis alles jou skuld.
2: Wat het ek nou gedoen?
3: Moelman was gestrand op my male.
2: En hoekom is dit my skuld, braakie?
3: Ek smeer jou braakie nie.
2: Hey, moet my nie so tune nie.
3: My pa syp weer en Rachel het geloop.
2: Is nie my skuld dat jou pa weer braf vat nie?
3: Ja, maar jy was saam met hom daar by Gielse gat.
2: Ja, en hy het amper my ching uitgedobbel.
3: Jy kon hom gekeer het, Nico.
2: Is jy nou serious? Hy is nie my pa nie.
3: Ja, jy moes hom nooit van die sellies vertel het nie.
2: Nee, jy is die een wat hom van die sellies vertel het, nie ek nie.
3: En Rachel werk ook nou vir Moelman.
2: Jou pa het insist om die sellies by die Nigerian te koop.
3: En hoe het Maurice toe by my pa uitgekom, he?
2: Luister bra, jy wys nou verkeerde vinger.
3: Ek sou saam met Rachel in 'n flat gaan bly het.
2: So waar is hy dan nou?
3: Waar dink jy? By Molies.
2: En dis nou alles my skuld.
3: Ek wil net wegkom, Nico.
2: Moet nou nie bol nie, bra. Praat met my.
3: Jy weet nie hoe dit is om saam met my male te bly nie.
2: Hey, my toppie vat ook braf, ok? Ek ken nie Joel.
3: Geet jy 'n zaan?
2: Jy rook aan die zaan nie.
3: Geen my net 'n zaan.
2: Ons kan nie hier rookie.
3: Ek kan nie vanmiddag saamkom.
2: Waarheen?
3: Na Moelman se huis.
2: Wat wil jy daar gaan maak?
3: Ek wil kyk of Rachel daar is. Sal jy saamkom?
2: Ok, kom ons gaan kap 'n zaan op die rugbyveld en figure ons dit uit. Ons soekie poef met molies nie, braakie.

0: Maak jy nie caravan, Frans?
1: Oh, daar is die crispy chicken.
0: Ek en Pieter het dit gisteraan geëet.
1: Niks van my geloos nie.
0: Jy wou nie gisteraan eet nie.
1: Wat kom gauw klets op my?
0: Sy wil hee, jy moet skort.
1: Ah, sy kan my nie wegjaag nie, man.
0: Blikkies kom terug.
1: Wat? Uiteindelik. Hier is niks om te eet, he.
0: As brood en as eiers, help jouself.
1: Ah, kan jy vir my eierkie maak, liefde?
0: Maak jou eier. Ek is besig met die was.
1: Wacht nou, San. Kan ons net praat, liefde?
0: Is niks om oor te praat, die Frans.
1: Sit net vir 'n oomblik, asseblief.
0: Ek sit. Praat jou praat.
1: Liefde, ek het net so'n bietjie van die wa afgeval, ook gee.
0: Jy was 2 dae missing. Noem jy dit van die wa af?
1: Ja, ek wil eers een bietjie nuchter word en jy kom surprise, Sam.
0: Oh, ek kom surprise jy my met die moelman spinner.
1: Hey, luister me. Molly's is nie so bad nie, het my gehelp ook.
0: Gehelp om gekneter te raak.
1: Nee, maar die bloody Sally's, okay. Hey, ek gaan dit Millie's maak.
0: Is ons alweer in een van jou babbelas drome, Frans?
1: Sam, my liefde, ek nou wel bietjie te veel braf gevat, maar...
0: Maar wat?
1: Ek nou vergeet wat ek wou sê.
0: Is jy klaar? Kan ek nou maar
1: gaan? Ek praat sondag by die diens, San.
0: Oh, jy kan op jou eie gaan.
1: O, ja, wat ek wou sê, ek... Liefde, ek kan skoon begin. Ek promise.
0: Skoon begin?
1: Ja.
0: Kenna, Frans.
1: Wacht, ek was in droog vir 3 weke.
0: Jy kan die tent saamvat.
1: Amaya, moet ek die tent vat?
0: Jy moet loop, Frans, ek is klaar met jou.
1: Okay, wow. Baie moet ek die bloody tent vat?
0: Jy kan gaan uitkamp daar by Groendam. Dan is jy lekker na by Gielse gat.
1: Oh.
0: Ek soek jou nie meer in die Frans.
1: Oh, so jy sien wat my wil wegjaag, ha?
0: Klet soek jou ook hier nie.
1: Right, gooi die dice.
0: Haar sien jy dice om te gooi nie.
1: Hierdie klet steef en jy konkel net.
0: Los vir klets uit die ding.
1: Is dit hoe jy dit wil gooi? Ek sal loop, San. Maar weet net, as ek weer vir ons huis in die kar kry... Moet jy op jou eie krepeer?
0: Maak jou eier en laat jy voor vanmiddag hier uiters, Frans.
1: Okay, ek sal. Moet jy net nie hoor nie, ek sal, maar die Heere is my getuie. As ek hier loop, is dit kwits vir altyd, San. Vir altyd!

0: Okay. Klim jy in die boom. Ek wag hier onder.
1: Gee hand, gee hand.
0: So jy gaan. Hey. Nie te hoog klim nie. Anders sien hulle jou.
1: Ja, net 'n bietjie hoër sodat ek oor die muur kan sien.
0: Jou suster sal mos by die werk wees. Jy mors jou tyd.
1: Ek gebel en haar baas het gesê sy het nie ingekom nie.
0: Is weird. Toe. Sien jy iemand by die swembad?
1: Nee, maar die skuifdeur is waarwyd oop.
0: Miskien is Rachel terug in Alet se flat.
1: Nee, man, Molly het Alet uit haar flat gegooi.
0: Ja, sodat Rachel daar kan intrek.
1: Wag, kom iemand.
0: Hey, is dit Molly's?
1: Dis die bediende, sy gee die honde kos.
0: Kan ons nou gaan, braas? Sy's nie hier nie.
1: Hey, wag, hier kom nog iemand. Dis Rachel.
0: Serius? Is dit sy?
1: Ja, sy chat met die bediende.
0: Hulle gaan jou sien, bra.
1: Daar met die honde het my gesien.
0: Kom, bra, let's go.
1: Kom.
0: As Molly ons hier kry, slag hy ons al twee.
1: Ek het jou gesê sy's by hom.
0: Laat ons move voordat hulle uitkom.
2: Is dit jy, Sunny? Ek sog hier reg, nie?
3: Ja, sien Sunny, dis Eklet.
2: Ja, is die toebroodjies soek, hierdie takeaway is toe.
3: Ek soek nie broodjies nie, man, ek is klaar geëet.
2: Wat maak jy met die leer daar buite?
3: Ek moet nog die dak klaar maak.
2: Ek dog jy is klaar.
3: Nee, ek wil alles net weer check.
2: Het Sunny vir jou gesê, jy moet loop.
3: Nee, ek is nie oor Sunny nie.
2: Nou, wat wil jy hê, Frans Konrad?
3: Oh, ek wil net kom hoor of jy nie een cellfoon wil koop.
2: Een cellfoon?
3: Ja.
2: Hoekom sal ek nou een cellfoon wil koop?
3: Oh, dat is fancy sillies en ek het een bargain prijs.
2: Is jy nog een suip, Konrad?
3: Hey, nee, ek is nuchter.
2: Nou, wat op aarde laat jy denk, ek gaan een cellfoon by jou koop? Ek heb maar een blij cellfoon. Wat sal hy leer terug en skoort?
3: Hey. Moet nie so met my praat nie, ek is nie een hond nie, okay?
2: Een straatbrak het meer mens in hom as jy.
3: Wel, jy mis uit op een goeie deal, is diersellies.
2: Wat jou blerrie cellfoon in loop, man?
3: Jy skuld my nog geld vir die dak.
2: Ah, ek skuld jou niks. En as jy teen vanmiddag nie van my werf af is nie, bel ek die politie, as sluit hulle jou lekker toe. Voetse,
3: dis oorlog. Tussen jou en my is dit nou oorlog klets vir my, en ga nie toelaat dat jy my vrou en my kinders van my af wegvat nie.
2: Ha, ek vat niks van jou nie. Jy het klaar alles weggegooi. So vat jou goed en trek, Ferreira.
3: My vrou is Konrad nie, Ferreira nie. Jou koei.
0: Hey, het Rachel jou in die boom gesien?
1: Nee, ek dink nie so nie.
0: Tenminste weet jy, sy is by Molies.
1: Ek en my sister daar wegkry.
0: Hoe gaan jy dit regkry, bro?
1: Ek ken ons mense.
0: Wat vir mense?
1: Oom Blikkies.
0: Die krompie wat in die hospitaal is.
1: Ja, hy kom vandag huis toe.
0: En wat sal hy kan doen?
1: Ja, hy was mos in die poliste.
0: Polisie? Het jy mal geraak, Brakie?
1: Ach, wat anders moet ek doen, Nico?
0: Jy doen niks nie, jy los het.
1: En sy is my sister, dammit.
0: Sy het haar paaikie self gekies.
1: Ja, oor sy net so moeg is soos ek vir my maal is een tjommel. Wat denk jy gaan Molies alles met haar aanvang, hè?
0: Bra, as jy polisie toe hol, is ons braaskap verby.
1: Wel, maybe is het lang al verby, Nico.
0: Ek waarsku jou. Moe nie met Molies sukkel nie.
2: Ja, ek is recht geklets. Sal ons gaan?
4: Ek sien Frans in die tent gevat.
2: Ja, hy sak een bakkie weg.
4: Groen dan toe.
2: Seker man.
4: Jy mag dat nou trane oor hom wil stort, Sunny, maar geloof my. Later ga jy dankbaar wees, jy het besluit om die pad te wys.
2: Ek weet, jy is recht geklets. Is maar net dat alles besig is om uit mekaar te val. Hier is raag. Nou, Frans.
4: Ek is daarom nog vir Pieterkie, mens. En daai kind is jou hoop. Ja, ons kom, verdomp. Kijk, is vir jou tissuekie. Hou nou op, huil, toe. Vandagse trane is morgense krane van blijdskap, sê die oud doempoefster, nee? Kom, ons gaan halve blikkies.

0: Waar is pa's tent?
1: Hy is gistermiddag hier weg.
0: Geloop of het my hom gejaag?
1: Ek gaan jou pa's klaar, Pieter.
0: Waar is my kosblik?
1: Ek is amper klaar met jou broodjes.
0: Nou, waarin is pa met die tent?
1: Seker Groendam toe?
0: Is het waar hy braaf gevat het.
1: Jou pa gaan nie verander.
0: Ja, maar dit sê ek en Rachel al lank al vermaal.
1: Hier is jou kosblik.
0: Ma moet die lesing teken.
1: Wat is dit, die brief van die school?
0: Ja, oor my schoolgelde.
1: Ons het al iets betaal.
0: Ach, dit was laas jaar, ma.
1: Ek sien wat hulle wil hee.
0: Nou, dus kom ek die sari saam die koele wou swaai.
1: Jy gaan nie jou schoolgelde met gesteelde selfone betaal nie, verdom. Ach, toch, so'n woning. Ek sal het betaal, hou op, worry.
0: Nou, waarmee gaan ma dit betaal? En ons rent?
1: Man, dan die klets sal vir my uitstel geen meneer rent.
0: Tenminste het pa gesorg ons rent is betaal.
1: Denk jy jou pa kan beter na jou kyk?
0: Nou, ek sê maar net. Mag geteken.
1: Ja. Hier. Sien jy nog van Nico?
0: Ek traai my void by die school.
1: Jy bly weg van hom af. Hoor jy van my, Pieter?
0: Het sal nie moeilik wees om hom te avoid nie. Vaar as ons nie die schoolgelde betaal nie, hulle my anyway uit die school uitgooi.
1: Hulle sal het nie doen nie, hulle mag nie.
0: Sê wie?
1: Sê die landse constitutie.
0: Nou, wat weet maar van die landse constitutie?
1: Dat hulle jou nie kan weier om school toe te gaan nie. Jy gee die brief vir hulle. Ek moet net weer een verklaring by die politiekantoor gaan kry, wat ek die graf dit nie. Opvoeding is non-negotiable.
0: Maar klink as is een politician.
1: Ek wees ek was, want ons hier in die caravan geplak nie.

0: enige maklikheid plig, nè?
1: Ek sou raai, dankie klets.
0: Jy al jou pilletjies gedrink?
1: Ja, ek het, hou nou op.
0: Ok, ek het 'n ekstra heater.
1: Ek hou nie van heaters nie.
0: Die buitenkamer is ijskoud, man.
1: Ek's lekker warm onder die duvet.
0: Moet altyd in my spaarkamer kom herstel.
1: Saam met jou onder een dak.
0: Maar jy's anyway onder my dak plig nou.
1: Solank ek in my buitenkamer bly, is ek 'n huurder.
0: Ja, toe. Ook net as jy jou rent betaal.
1: Praat van rente, hoe gaan het met die koralies?
0: Nee, die circus hier buiten gaan nog aan.
1: Sanne het vir my maar sêd gelijk daar in die taxi gister.
0: Sy is uiteindelik ontslaaf van haar, sy blap van haar.
1: En waarin is my ou blaar Frans dan nou?
0: Squat seker daar langs Gielse Chabien.
1: Jena gesê hy is op die waterkant klets.
0: Hy was! Toe breek die waterkant soos 'n damwal.
1: Moet sê, van ek nie drink nie, voel ek 'n ander mens.
0: En ons gaan het so hou, plieg nou. Geen braaf vir jou nie.
1: Ja, matrone klets, is jy klaar?
0: Wat is matrone?
1: Jy wil moes in 7de laan wees.
0: Met die droom het ek lang al laat gaan.
1: Jy het dan nog niks van hulle gehoor nie?
0: Nee, he. En wat's die?
1: Dis my sigarets.
0: Maar jy mag nie meer rook nie.
1: Dis 'n pakkie van nog voor ek hospitaal toe is.
0: Maar ek vat dit. Dokter het duidelik gesê, jy mag nooit vir jou rookie. Ons sal vir jou een van die electric cigarettes gaan koop.
1: Electric cigarette?
0: Hy wiper suiger goedertjies, man.
1: Dan suig ek eerder aan my duim.
0: Net waar die verslaafdheid vandaan kom. Ek het op die TV gesien die doempoefster sê mense wat rook, is nie genoeg geborsvoet nie.
1: Daar is nou vir jou 'n plan om mense van sigarette te laat genees.
0: Nee, ek laat geen niemand aan my bors te suig nie. Sits!
1: Dit sal afhang of hulle in 'n pakkie 20 of 30 kom.
0: Ach, maar moet jy nou nie vir jou kostuitig hou nie.
1: Jy wil moes so baie TV kyk klets.
0: Ja, ek bring vir jou later iets om te eet.
1: Sê vir Pieterkie, hy moet kom hallo sê.
0: Pieter is lank al skool toe.
1: As hy vanmiddag terugkom van die skool.
0: Ek gaan nie laat mense hierdie drempel van jou deurtrap nie, hoor jy vir my?
1: Laat die kind my net kom groet, dammit. Jy gaan my nie hier opgesluit hou in die buitenkamer soos 'n invalide nie.
0: As hulle jou wil sien, moet hulle 'n afspraak maak met my.
1: Miskien moes ek eerder in die hospitaal gebly het.

0: Yes, ja. Hoe's dit met die braakie?
1: Wat wil jy hê, Nico?
0: Ek het 'n WhatsApp van jou toppie gekry.
1: Nou, wat wil hy van jou hê?
0: Nee, hy wil die sellies verkoop.
1: En nou gaan jy hom help.
0: Ons gaan hom help.
1: Ek's klaar met julle deal.
0: Jy gaan uitloos, braakie.
1: Ek wil niks met my pa te maak hê nie.
0: Krap jy nou nog oor Rachel?
1: Ag, los my net uit, Nico.
0: Jy hou vir jou lekker dik vel, né?
1: Ja, alboor jy my pa worry is Milies.
0: Milies laat die lewe rondom Tali, braakie.
1: Ja, jou en my pa se wêreld, maybe. Ek moet gly.
0: Hey, moet dan nie weer kom chunk as Dewald wil boelie nie, né?
1: Ek sal Dewald self uitsort. O, en as jy my pa sien, vertel hom 'n bietjie waar jy vir Rachel gesien het. Sê jy vir hom, sy swaai Duffy by Moelman, okay?
0: Jy sal nog terug 'n chunk kom, jy sal sien. Ek watch jou move.

0: En as jy so sit 'n frikadel met die tortelduif daar in die boom?
1: Hy wil nes. Wyfie sit daar aan die kant te wag.
0: Maar daai nes gaan hy nie ver kom nie.
1: Dit is my hoele nes te bou.
0: Jy moet by die swaaltjies gaan leer om 'n nes te bou. As ek sy is, soek ek 'n ander broeimaat. Blikkies gaan my mal maak.
1: Wat het hy nou weer aangevang, klets?
0: Ek kry die sigarette in sy kamer.
1: Hy mag dan nie rookie.
0: Presies. Dek, vat die gifstokkies vir jou.
1: Dankie. Tee?
0: Nee, stap set.
1: Was jy toe by die dokter met jou pille?
0: Ja, ek is nou met dubbele dosis.
1: En voel jy beter?
0: Man, dis juist die probleem. Ek voel niks.
1: Hoe meen jy voel niks?
0: Man, ek weet nie, ek voel net so leeg binne, soos 'n swart gat.
1: O, jyne, miskien moet jy hom maar weer gaan sien.
0: Ek wou nou vir jou iets kom sê, het Sunny, en nou het ek heeltemal vergeet.
1: Waaroor het ons nou gepraat?
0: Dat jy soos 'n swart gat voel. Nie dit nie, man.
1: Die tortelduif?
0: Dit laat my nou dink aan daai neefie van my van Kempton Park, wat ook so gesukkel het om woorde se spelling te onthou. Voel toch arme kind.
1: Watter neefie is dit nou?
0: Aan my oorle suster se kant.
1: Weet jy daar nog kontak met jou familie?
0: Nou, vir wat vraag is dit nou, Sunny?
1: Nee, ek vra maar net.
0: Hy arme neefie het mos al amper 'n standaard 8 skool moes los, oor hy nie lekker kon lees en skryf nie. Sy ma vertel die woorde swem soos visse in 'n vuilblaas daar voor sy oogies. Maar alles kom agterste voor en onderste bo uit as hy lees op spel. Arme Laitie het toe destyds aangeskryf vir die appieship daar by die myne. Maar dop toe die aanlegtoets met skryfsel soos, wat was dit, ploefare stowe, in plaas van plofbare stowe. En, wat had hy nog, wat, benede die klont. In plaas van benede die grond. Arme oukie raak toe so moeslik medeboos dat hy besluit om maar einde te maak en alles en los vir sy ma 'n briefie waarin hy skryf. Wag, dat ek nou onthou. Liewe modder, ek is nou moeslik medeboos en koelvol om te sakkel, om te lies en spel. En droom om gaan ek my eie lies te vat. Ek glo modder sal verstaan. Volstaan nogal ewe. Vadertjie toch. Gelukkig het die kind jare later die joppie gekry by die spoorwegpolisie. Sy pa sê mos, daar hoef hy daarom nie te lees en te spel nie.
1: Shame. Ja, moeslik medeboos. So ek moet hy daar voel.
0: Nou onthou ek wat jou wou kom vraag.
1: Wat is dit?
0: Wat weet jy van die wypersuig goed?
1: Wat is dit goed?
0: Man, die electric cigarettes. Ek rook mos nie. Ek het gewonder of jy saam met my sal gaan shop vir een van ou blikkies.
1: Ja, natuurlik, klets. Wanneer wil jy gaan?
0: Nie sommer nou. Vir wat denk jy staan ek hier en broei met my eie handsak?
2: Kom sit, Pieterkie.
3: Dankie, oom blikkies.
2: Ja, chips en sweets as jy wil hê.
3: Jan Stuyp, dankie oom.
2: Klets draad die goed hier aan asof ek 'n pasiënt is. Daar's vetkoek met minsoek as jy wil. Ek kry vir jou, ek het klaar geëet.
3: Ek sal kry, dankie oom.
2: Hoe gaan ek met skool?
3: Ek kry my punte.
2: Goeie punte hoop ek.
3: 86% gekry vir my taak met orakel.
2: Ja, jy het besluit om dit oor haar te doen.
3: Ja, oom, as moes maar in die hospitaal.
2: Ja, Rachel moet seker trots wees op jou.
3: Ek is minder trots op haar, oom.
2: Hoe nou so?
3: Ek het daar my skool talk geprys vir die feit dat sy skool verlaat het en 'n job gekry het by 'n fashion winkel in Alsin. Nou gaan sy dan sê, nee, ek alles op, oom. Sy bly nou by my, man.
2: Is dit nie die vent wat al net meer deur mekaar was nie?
3: Einste. En sy swaai Duffy daar by sy klub.
2: Duffy?
3: Ja, sy is 'n stripper, oom.
2: Weet jou ma en pa van die?
3: Hulle is min gespin. Al oor my pa omgee sy deals wat hy maak met Nico en my ma's net geplan met die kostent.
2: Wat se deals maak jou pa met Nico?
3: Hulle is my sellies. Oom is seker ek kan vetkoek kry.
2: Ja, help jouself, Pieterkie. Selfone, sê jy?
3: Dat is eigenlijk my idee, oom.
2: Waar kry hulle die selfone?
3: By Nigerian wat vir Moelman werk.
2: Is jy nou ernstig?
3: Maar ek sal uit.
2: Dis seker gesteelde fone.
3: Ek weet nie, oom. Maar as my pa in die proef kom, het hy op homself gebring. Oor wie ek worry is Rachel.
2: Lyk my dinge het gevoel terwyl ek weg was.
3: Is in blikkies daarom beter?
2: Ek hoes minder, maar ek vrek vir 'n sigaret.
3: Ek meen die operasie, oom, kon hulle oom gesond maak.
2: Moet nou nie soos kletser raak nie. Ek's hier en ek haal asem.
3: Joch, ek moet sê die auntie maak nog ons lekker vetkoek.
2: Kryf jou nog een.
3: Ja, my maas, jy is nie hier nie. Seker by die kostent.
2: Sy gaan shopping doen, saam met Klets. Jy sê jou pa en Nico koop selfone by Nigerian wat vir Moelman werk.
3: Ja, my pa het Moelman hier aangebring, oom.
2: Jou pa speel net vier, jy ook.
3: Ek niks te maak nie, oom, ek is daar uit.
2: En die Nico is saam jou op school.
3: Praat jy met oom nie.
2: En Rachel? Is Rachel by Moelman?
3: Sê moes sy werk nou vir hom.
2: Ons gaan jou pa uit die ding moet kry.
3: Hoe meen oom nou?
2: Hulle gaan hom toesluit as hulle omvang met gesteelde selfone.
3: Hy sal nie nou oom luister nie. Hy wil net mielies maak.
2: Ons kan jou pa altyd bietjie die skrik op die lyf jaag.
3: En hoe gaan oom dit doen?
2: Ek het 'n pel wat nog in die polisie is. Hy het destyds onder my gewerk. Ek sal hom 'n luikie gee en hoor of hy iets kan doen.
3: Joch, maar ek voel nie my pa moet dronk toe gaan nie, oom.
2: Moenie worry nie, Pieter. Ons gaan hom net goed bang maak.

0: In RSC Landbou maandagoggend Artappels SA het onlangs al jaarkongres in Johannesburg aangebied. Nou volgens Willie Jacobs het Suid-Afrika vanjaar die grootste volume artappels nog in die geskiedenis afgehaal. Ten spyte van hoër insetkoste, artappelpryse en uitdagende produksieomstandighede. En het jy geweet dat artappels en eie die enigste nie verwerkte produkte in 'n typies Suid-Afrikaanse stapelvoedselmandjie is. Moet ook nie ons weeklikse landbou nuus misloop nie. Dis maandagoggend, 25 oor 5 en dis RSG Landbou.
1: Country Treffers op RSG.
2: Goeienaand en welkom by RSG Country Klanke saam met my Jacques Arendt. Ek hoop en glo dit gaan goed met jou. Kom ons begin vanaand en Augustus maand se program met die 1972 treffer van Don Williams.

Dit was Don Williams met The Shelter of Your Eyes, een snit wat hy self geskryf het. Dit was ook sy heel eerste lied wat hy in 1972 vrygestel het op sy plaat Don Williams Volume 1. Ek glo jy is nou gereed vir jou groot country muziek bederf. Vanaand speel ek vir jou hele paar ou gunstelinge as ook een paar nieuws. Kom ons luister nou na Billy Ray Cyrus, gevolg deur Tammy Wynette met haar 1968 treffer.

Dit was Chapel Heart met hulle opvolglied op die baie bekende snit Jolene van Dolly Parton. En voor hulle was dit Rocking Horse met Down South in New Orleans. Baie dankie dat ek en jy vanavond weer saam kon kuier. Onthou dat jy maandagoggende tussen 1 en 2 tydens deernag kan luister na die herhaling van countryklanke. Ek groet jou met Billy Joe Spears, Sing Me an Old Fashioned Song, as ook Niels Matthys met 'n konsertina weergawe van die baie bekende snit van Jim Reeves, I Love You Because. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind, en groetnis vanuit die baie.